0: jutro. S vama je Zlatan Skalický.
1: Lijepo vas pozdravljam i ove nedjelje smo zajedno uz drugi program Hrvatskog radija. Već su nam i ove jutrošnje temperature prilično visoke, osim u gorskim predjelima, u Gospiću je 15, u Slunju 16, u Varaždinu je nešto svježije 14 stupnjeva, Zagreb je na 21, a najtopliji su Dubrovnik sa 26 i Crikvenica sa 27 stupnjeva. Playlistu nam je složio naš Zlatko Turkalj, i Turki vam želi dobro jutro. U tehnici nam je Dino Kalkan i Dino vam želi dobro jutro. Pa idemo si sad svi zajedno međusobno poželjeti najbolje nedjeljno jutro na svijetu.

Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji.

Dobro jutro svima, koliko vas ima uz drugi program Hrvatskog radija. Samo brzo potezno o vremenu danas. Bićemo opširniji nakon naših novosti. Sinoptičari vele i danas će biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Još u unutrašnjosti, u središnjim i istočnim predjelima može biti umjerene naoblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Što se tiče prometa, jutros nema izvanrednih situacija, ali u priobalju puše jak vjetar, pa su zabrane prometa na Jadranskoj magistrali, to je državna cesta broj 8. U svakom slučaju, iako u ovim trenucima nema gužvi, sva je prilika da će tamo kasnije poslije podne i navečer biti gužve na svim glavnim cestama i autocestama, pogotovo prema unutrašnjosti, jer mnogi su čekali zadnji tren za zadnji kupanac, pa onda prema doma, jer sutra počinje nova nastavna, odnosno akademska godina, tako da će biti gužve, a već su se pomalo i vratile u gradove u unutrašnjosti. Dobro vam jutro, provedite ugodnu nedjelju.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
2: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuća tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no dane nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku nakon što je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se zatim trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. U njemačkoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje s AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogao osvojiti apsolutnu većinu i prvi put samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano. Prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Tijekom dana pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Increased traffic is expected on motorways and city and bypass roads. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Dobro jutro.

0: Domagoj Dolički nam je danas dežurni sinoptičar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: I danas će biti vruće. Je li to nešto novo?
1: Pa nije ništa novo, pogotovo nakon ovih mjeseci vrućine i topline. Danas će nam biti u većini dijelova zemlje vrlo toplo i vruće. Biće pretežno sunčano, ali evo još u jutarnjim satima, dio prije podneva, mjesecimice u središnjim istočnim predjelima ima umjerene povećane na oblake, pa negdje još ti oblaci će smetati da nam dođe do tog sunčanog dana i da do kraja se povisi temperatura, gdje će u većini zemlje biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura zraka u unutrašnjosti Hrvatske između 15 i 20 stupnjeva, dok je na obali otocima većinama 21 do 26, na jugu čak i 27 Celzijevih stupnjeva, pa i u skladu s time na snazi i upozorenje za veliku umjerenu opasnost od toplinskog vala na Jadranu.
0: Ja imam osjećaj kao da je cijeli kolovoz bio u toplinskom valu od dana pobjede.
1: Pa praktički niste previše u krivu, možda koji dan dobro, nije imao da ispunjene kriterije, pogotovo na jugu zemlje.
0: Tako ali to da samo da malo predahnemo i gotovo odmah.
1: Samo da malo predahnemo, za sad ljeto se još drži, ne popušta, ali evo izgleda da sredinom sljedećeg tjedna u srijedu i četvrtak da ipak promjena vremena koja će zabilježiti cijelu Hrvatsku i da bi trebao u neki način dovesti do kraja ljeta.
0: Ali dobro, danas još uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Biće jako puno onih koji će kasnije poslije podne i navečer se vraćati s mora jer sutra počinje nastava. Pa će sigurno biti gužvi na glavnim prometnicama, ali s vremenom ne bi trebali imati problema ljudi, vrijeme je povoljno za vožnju.
1: S vremenom ne bi trebalo biti problema, evo podno Velebita ima i jake bure s ovim udarima, ali ona bi se trebala sredinom dana polako oslabjeti. Podno će se javiti navečer, ali bi trebala biti umjerena, ne bi trebalo više biti toliko jakih i olivnih udara. A što se tiče sutrašnjeg dana, početak školske godine proći će u povoljnom, odnosno bit će sunčano i dalje će biti vruće, pa možda neće biti posve povoljno, ali eto, to smo iskusili već ovih svih mjeseci i tjedne, pa još 2-3 dana toga ćemo preživjeti.
0: Ali to je nevjerojatno, ne možeš svima udovoljiti, svi pronalaze grešku. Susjed moj za jučer veli, evo, rekli su da bude kiša na radiju, a niš od kiše. Ja velim, gle, bolje da kažu pa da ne bude, nego da bude, a nisu kazali. Ja, pa to se njima non stop događa. Ne, ja velim, pa susjed, kako to?
1: Ne može se svima udovoljiti. Mislim da se pričalo s ovom naoblakom tijekom noći da može ponegdje pasti malo kiše. Sigurno se nije za danas emljivala neka.
0: Ne, govorimo o jučerašnjem danu. Da, tako je.
1: Ali dobro, ja vjerujem kada je temperatura napokon padne da će sigurno biti nezadovoljnih zašto je već toliko hladno, želimo još sunca. A trenutno se svi žale na sunce i vrućinu i kako nema oborine. Tako je, eto, koliko, 100 ljudi, 100 čudiša.
0: Da, a danas će svi čekat zadnji tren za kupanac u moru prije povratka prema unutrašnjosti, upravo s obzirom da sutra počinje nastava. Ali dobro, mi imamo sad sreće u Zagrebu, jer bi najviša dnevna temperatura trebala biti 29 stupnjeva u hladu meteorološke kućice iznad
1: na dva metra, na dva metra. Tako je, to uvijek kada prognoziramo da se zaboravlja, to je jedna točka u hladu na dva metra visine, tako da nije to tako jednostavno pogoditi točno u stupnju.
0: Jasno, i onda bude i 34, evo rekli su 29.
1: Ne, baš tako.
0: Dobro, Domagoj, hvala puno, ugodna vam radna nedjelja i čujemo se nekom drugom prigodom.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Pozdrav, Domagoj Dolički bio je s nama danas, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Dobro jutro, dobri ljudi.
4: Dobro jutro.

0: Važný dan za zrakoplovni i zabavni program u sklopu 29. susreta za Rudija. Zapravo sve je počelo jučer, ali svečano otvaranje susreta je danas u 11:30, odmah iza toga. Naravno, ugostiteljska ponuda i sajam domaćih OPG-ova, to će biti kod spomenika Seljačkoj buni i Mati Gupcu. U 15 sati počinje glavni letački program. Sudjeluju višenamjenski borbeni avioni Rafali, helikopteri Black Hawk, zrakoplovi Zlin, akrobatska grupa Krila Oluje, a najavljen je i nastup padobranaca te zračnih snaga susjednih zemalja. Svakako si ponesite dekicu i pronađite dobru poziciju za praćenje ovog mitinga, a odmah poslije naravno Eno i gastro ponuda i obilje dobre glazbe. Samo je važno da u Gornju Stubicu odete u dobrom društvu. Još jednom, glavni program, onaj letački, počinje u 15 sati.
1: Jutro na drugom.

0: Još danas imate vremena za kupanac uoči povratka, jer sutra počinje nova školska godina ili akademska godina, pa dobre su temperature mora, odlično se drži, a kako i ne bi. Evo, u Crikvenici 26, u Dubrovniku 27,5, pa onda u Malom Lošinju 28, u Malinskoj 26,5, u Rabu 26, u Splitu 26, u Šibeniku 25,5. Dakle, more je stvarno ugodno za kupanje. Pa ko može, ko je u prigodi, neka ostane još koji dan, iako znam da će se mnogi vraćati baš danas, kasnije, poslije podne i navečer, ali za sada nema gužvi u prometu i nema izvanrednih prometnih situacija, osim što na Jadranskoj magistrali puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila. To je onaj potez Karlobag, Sveta Marija, Magdalena, ali kad puše jak vjetar, na to ste već navikli, kao i svi mi u ostalom. Želimo vam dobro i ugodno jutro uz drugi.
1: Jutro na drugom.

prije tebe, prije mene, nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoje. Jednom sutra, možda nikada.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić.
2: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A3 Bregana Lipovac. Uočen je pješak na kolniku između čvorova Okučani i Novska na 140. km u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Due to a pedestrian on the A3 motorway between the Okučani and Novska junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 60 km per hour. There are no delays at the border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Jučer je počeo, danas završava Štrudla Fest, sad već tradicionalna manifestacija u Jaškovu, lijepom mjestašcu kraj Ozlja. U svakom slučaju, ako ste od volje, otiđite tamo, vjerujem da ćete uživati, jer osim nezaobilaznih štrudli, a bit će tu i novih recepata za slanu i slatku štrudlu s pivom primjerice, na brojnim štandovima izlagača u ponudi su i drugi domaći proizvodi poput meda, sokova, džemova, likera i sireva. U svakom slučaju, lijep dan je pred nama i zašto ga ne iskoristiti za otići na jednu ovako lijepu manifestaciju i biti cijeli dan na otvorenom, kak bi mi rekli, na friškom zraku. A to nam je i Domagoj ranije jutros kazao, da će i danas vrijeme biti sunčano, vrlo toplo i vruće, uz najvišu temperaturu od 28 do 33 stupnja. Želim vam najugodnije nedjeljno jutro na svijetu.

0: Nastavlja se šesto kolo HNL-a. Jučer Dinamo je mršavo pobjedio Goricu 1-0. Neko će reći pobjeda je pobjeda. A Rijeka protiv Osijeka na Rujevici 4-1 bome. Puno je golova od Rijeke i Hajduka dobio Osijek. Iako je Osijek jučer poveo s 1-0, a onda je Rijeka krenula rješavati situaciju. Danas još dvije utakmice, šesto kola. Od 18 sati Rudeš Hajduk, a od 21 sat u Koprivnici Slaven dočekuje Lokomotivu. Ove utakmice možete pratiti i u našem programu. Od 15 sati počinje naša redovita sportska vikend emisija, a sada Sport i glazba. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro.

0: Lijepo nam je to organizirala turistička zajednica grada Zagreba. Tijekom rujna 31 besplatan razgled grada Zagreba, tematski razgled na hrvatskom jeziku, dakle uz vodiča, a u sklopu projekta Upoznaj svoj grad, sve do kraja ovog mjeseca, odnosno do 27. rujna, vikendom, dakle subotom i nedjeljom, a ovogodišnji program donosi 5 različitih razgleda i onda će sudionici otkrivati zagrebačku povijest, poznate Zagrepčane, književnost, legende i manje poznate gradske priče, a poseban dio programa čine 2 interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. A tematski to izgleda ovako: u sjeni gornjogradskih pročelja, priče iz davnina starog Zagreba, zagrebački sin, Zagorkin ključ tajni, to je ta jedna dječja interaktivna tura, zagrebački ringišpil, također dječja interaktivna tura. Ali svakako pogledajte stranice turističke zajednice grada Zagreba kako biste odabrali vođenu turu koja je vama najprimjerenija, svakoga vikenda subotom i nedjeljom do 27. rujna. Ono, čovjek misli, zna jako puno o Zagrebu, a onda neki kažu znam ja sve, ili misle da znaju sve, onda se jako iznenade kad odu sami na ovakvu jednu turu, što sve o Zagrebu ne znaju. To je važno. Mi vam želimo dobro i ugodno jutro uz drugi.
1: Jutro na drugom.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Znanstvenik, novinar i aktivist Ivo Lučić.
2: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija, te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296 500 učenika, među kojima oko 36 300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147 000 učenika. Od gotovo 39 000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Očekuje nas pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Sobra-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Increased traffic is expected on motorways and city and bypass roads. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Karasovici border crossings. The Sobra-Dubrovnik-Ketemeran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Dobro jutro.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Došla je srna na A1, tak da budite posebno oprezni između Bosiljeva 1 i Novigrada. Tamo se vozi uz ograničenje brzine. Dakle, srna na A1, dajte pripazite da Bambi ne strada. Što se tiče drugih izvanrednih situacija u prometu, nema ih, osim što se gužve polako pojačavaju, ali onu špicu očekujemo tek kasnije poslijepodne i navečer. U priobalju puše jak vjetar, pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, osobito između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, pa dobro pratite signalizaciju. Mi vam želimo dobro i ugodno nedjeljno jutro.
1: Jutro na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, dobri jutro.

0: Učili su nas da je moreplovac Ferdinand Magellan prvi oplovio svijet. Sad ponekom je bilo čudno kak je oplovio svijet kad je na tom putovanju 1522. ubijen na Filipinima. Dakle, nije prvi oplovio svijet, a zanimljivo je i to da uopće nije imao namjeru oploviti svijet. On je htio pronaći zapadni put do Indije, odnosno do Začinskih otoka, koji su obećavali veliki profit u trgovini. Čovjek koji je zapravo odlučio da ekspedicija oplovi svijet, to jest da se ne vraća istim putem, nego da s Filipina nastavi put prema zapadu, bio je Magellanov zamjenik Juan Sebastian Elcano. Njemu se rijetko pripisuje zasluga i rijetko se uopće govori o njemu, pa da, lakše je reći Magellan je oplovio svijet. Da, tako smo učili, ali sad smo nešto pametniji i postoje neke povijesne činjenice, pa znamo da tome nije tako. Rođen je u Baski, dakle bio je Bask, kao kapetan trgovačkog broda ušao je u sukob sa zakonom i onda se prijavio na sudjelovanje u Magellanovoj ekspediciji kako bi dobio oprost. Bilo je 270 članova posade na 5 brodova, a nazad u Španjolsku uspjelo se pod Elcanovim zapovjedništvom vratiti samo 18 članova prvotne posade i to na samo jednom manjem brodu imenom Viktorija. Eto, sad znamo i to, nije Magellan, nego Elcano. Dobro vam jutro uz drugi.
1: Dobro jutro.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Jutro na drugom.

0: Jutro na drugom.
1: Što se tiče vremena danas, bit će pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, tak nam je kazao jutros rano Domagoj Dolički. Još je tijekom jutra i prije podneva u unutrašnjosti moguća naoblaka, onda će posvuda biti sunčano, vrlo toplo i vruće. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Sutra temperature slične današnjima, najviša dnevna od 29 do 34. I tako bi trebalo biti sve tamo do srijede, četvrtka, a onda, kako sada kažu prognoze, dolazi do ozbiljnije promjene vremena uz kišu, pljuskove i grmljavinu i osjetan pad temperature. Mislim da u nekim projekcijama sam vidio da bi u Zagrebu najviša dnevna temperatura mogla biti 20 stupnjeva. Ali neću ja špekulirat. Svaki dan se čujemo sa sinoptičarima u Državnom hidrometeorološkom zavodu, pa ćemo onda od njih čuti sve ono što je relevantno i što nas zanima. A bit će naravno i podstreka za našu kuknjavu. Kad je vruće, zašto je vruće? Kad su pljuskovi i grmljavina i vjetar, zašto je tako? Ali eto, takvi smo mi. Važno da smo zajedno uz drugi program. Želimo vam dobro i ugodno jutro.
2: Dobro jutro, dobri ljudi.
0: Dobro jutro.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu, a građani su prijavili jak miris paljevine. Županijski vatrogasni operativni centar priopćio je da dim koji se širi od Imotskoga prema obali i otocima dolazi od velikog požara u BiH. Jak vjetar promjenjiva smjera otežava gašenje, a sve raspoložive snage na terenu grade protupožarne putove kako bi spriječile širenje vatre prema podljubuškim selima i Vranu. Vatrogasci se s požarom bore već dvije noći i još nije pod nadzorom. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Grad Sveta Nedelja srednjoškolcima koji se školuju izvan Zagreba daje 200 eura za udžbenike i obrazovni materijal. Zahtjevi se podnose od sutra do 30. ovog mjeseca, a isplata počinje sredinom listopada. Grad sufinancira i prijevoz srednjoškolaca i studenata. I Dugo Selo sufinancira prijevoz učenika i studenata. Srednjoškolci koji putuju ZET-om dobivat će 11 eura svaki mjesec, odnosno 110 eura na godinu, a na isti iznos pravo imaju i redoviti studenti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija. 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, a letački program u 15 sati. Najavila je direktorica turističke zajednice Gubčeva kraja Marina Breber.
2: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano. Prije podne na kopnu umjerena naoblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva. Na moru od 21 do 26. A dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad na 205. kilometru, prema dojavi radi se o psu. Ulazak teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. Čekanja su više satna. Zbog tehničkih problema u prekidu katamaranska linija Sobra-Dubrovnik, ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Due to an animal on the A3 motorway between the Luzani and Slavonski Brod Zapad junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. There are no delays at the border crossings. The Sobra-Dubrovnik catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Danas nam temperature zraka idu od 28 do 33 stupnja. Sinoptičari su najavili da će tijekom dana biti sunčano, vrlo toplo i vruće. Što se pak našeg programa tiče, uskoro počinje naš retro magazin Hula Hop, to volimo slušat. Odmah poslije Hula Hopa naša sportska emisija, a sada sport i glazba. Pratimo nogomet, pratimo tenis, Formulu 1, pratimo sve što treba u sportu. Eto, dragi moji, želim vam ugodnu ovu nedjelju, želim vam ugodno društvo ove nedjelje. Organizirajte si ju kako vama odgovara i držite se drugog.

0: Mama Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Dobro vam jutro, odnosno dobar dan, dragi naši slušatelji i ljubitelji retro glazbe i retro priča. Evo nas još jedna nedjelja pred nama do 15 sati. Dino Kalkan je u tonskoj realizaciji, Davor Medaković, naš glazbeni urednik, i ja sam Sabina Jaganjac. I danas smo vam pripremili tri priče, naravno da smo jednu posvetili našoj velikoj televizijskoj dami, urednici, voditeljici, spikerici Kseniji Urličić, koja nas je napustila na samom početku ovoga tjedna, iako ste možda kroz tjedan uspjeli uloviti dosta priloga i na Hrvatskoj televiziji, ali ovdje i na našem radiju, o samoj karijeri, životu i radu ove naše istaknute djelatnice. Mi ćemo danas naravno donijeti priču o Kseniji, ali podloženu lijepom, vjerujem, glazbom. Priču o Kseniji Urličić možete slušati odmah nakon naših novosti, a imat ćemo još dvije priče. Jedna je vezana uz žene pionirke u stvaranju elektroničke glazbe. Naime, u povijesti glazbe tek je nekolicina, nažalost danas zaboravljenih žena od strane šire javnosti, koje su sudjelovale u nastanku onoga što danas nazivamo elektroničkom glazbom, a utjecale su zapravo na generacije kasnijih glazbenika u različitim žanrovima. Isto tako, jednu našu priču posvetili smo jednom poznatom njemačkom diskografu i producentu Franku Farianu. Možda vam na prvu njegovo ime nije baš previše poznato, ali kad vam kažemo da je Frank Farian osnovao Bonnie M, pa onda kasnije i onaj kontraverzni duo Milli Vanilli, onda će vam biti jasnije o kome se radi. Zanimljiva priča, zanimljiv život i karijera ovog njemačkog diskografa. To su naše današnje tri priče s kojima ćemo krenuti, naravno, nakon novosti i haka, a do novosti ćemo se prisjetiti nekih događanja vezanih upravo uz današnji dan, dakle nešto što se dogodilo 6. rujna. No, idemo svirati iz Davorove playliste za početak u 10 sati i 2 minute i još jednom dobrodošli u Hula Hop.

sa svojom gitarskom solažom na ovom klasiku Beatlesa While My Guitar Gently Weeps. Clapton je postao prvi poznati glazbenik koji nije bio član benda, a gostovao je u jednoj od njihovih pjesama. Evo, Clapton je to učinio 1968. A na današnji dan, dakle 6. rujna 1947. rođen je legendarni američki disco i soul pjevač Sylvester James Jr., poznatiji naravno jednostavno kao Sylvester. Jedna od najvećih ikona disco ere, Sylvester je bio prepoznatljiv i po svom upečatljivom falsetu, androginom izgledu i nevjerojatnoj energiji. Njegov mega hit iz 78. You Make Me Feel postao je bezvremenska himna plesnih podija i simbol slobode izražavanja.

You Make Me Feel, veliki, veliki hit iz 78. legendarnog američkog pjevača Sylvestera, koji je ostao zapamćen osim po glazbi i kao pionir drag kulture u vrijeme kad su mnogi skrivali svoj identitet. Preminuo je 1988. od posljedica zaraze HIV-om, imao je 41 godinu. Sav prihod od autorskih prava nakon smrti prepustio je udrugama za borbu protiv AIDS-a. Ovaj legendarni pjevač, a ovu pjesmu su obradili mnogi, rođen je upravo na današnji dan 1947. A na današnji dan prošle godine napustio nas je frontman grupe Supertramp Rick Davies. Kao vokali i klavijaturist benda, jedini je član Supertrampa koji je bio s grupom cijelu njihovu karijeru i skladao mnoge od njihovih najpoznatijih hitova, uključujući Goodbye Stranger i Bloody Well Right. Supertramp je postao jedan od prvih bendova koji je potpisao ugovor s novonastalom britanskom podružnicom A&M Recordsa, a do ljeta 70. snimili su i svoj prvi album, jednostavno nazvan Supertramp.

Čuli smo, vjerujem, u ovom jednom od mnogobrojnih klasika grupe Supertramp, Goodbye Stranger, jer upravo na današnji dan prošle godine napustio nas je osnivač, vokal i klavijaturist benda Rick Davies. Imao je 81 godinu. Svoj prvi album objavili su 70. i od tada ostavili mnoštvo hitova, a ovo je samo jedan od njih, dakle Goodbye Stranger. Završili smo ovo naše kronološko putovanje kroz prošlost i prisjetili se nekih događanja koja su se u pop kulturi, odnosno u glazbi, dogodila na današnji dan. Nakon naših novosti i haka idemo s prvom današnjom glazbenom pričom u Hula Hopu, a priču smo posvetili Kseniji Urličiću.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Evo što su poručili građani.
2: Da nas se čuje, da nas se vidi, da se zna. Ovo nije samo za Liku, ovo je za cijelu Hrvatsku. Ovdje se cijela Hrvatska treba skupiti. Jer ovo što je u Lici najverovatnije i po nekim drugim dijelovima Lijepe naše, samo mi trenutno još ne znamo.
3: Svi bi trebali biti jako zabrinuti i zapravo bi cijela Hrvatska danas trebala biti ovdje, ne samo Ličani.
4: Vjerujem da se zaustavi taj dovoz smeća. Imamo dovoljno i svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe.
5: U redu, tako lijepu Liku su uništili. Žalosno.
6: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Europi.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobijedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku nakon što je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se zatim trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala Južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenja za evakuaciju iz grade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. Bile su to još jedne novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano. Prije podne na kopnu umjerena naoblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva. Na moru od 21 do 26. A dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Na samom početku ovoga tjedna ostali smo bez dvoje ljudi koji su svaki na svoj način ostavili neizbrisiv trag na domaćoj sceni. Otišao je naš istinski kruner Stjepan Jimmy Stanić, a napustila nas je i Ksenija Urličić, jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske televizije. Ta legendarna televizijska urednica i voditeljica napustila nas je u 87. godini, samo nekoliko tjedana nakon što se zauvijek morala oprostiti od voljenog supruga, inženjera Ivice Urličića. U današnjem ćemo se Hula Hopu prisjetiti njezine televizijske karijere koja je trajala više od 40 godina.

Ksenija Urličić rođena je u Splitu 1939. kao Ksenija Domljan u obitelji liječnika Luje Domljana i majke Katice. Bila je najmlađe dijete u obitelji. Imala je dva starija brata, Zlatka i Žarka, te sestru Maju. Njezin brat Žarko Domljan bio je prvi predsjednik Sabora. Obitelj se preselila u Zagreb dok je Ksenija bila još vrlo mala, pa je uvijek isticala kako se smatrala pravom Zagrepčankom. U Ksenijinoj obitelji govorilo se dalmatinskim naglaskom s brojnim talijanizmima, dok su roditelji međusobno znali razgovarati i na talijanskom. Upravo je taj spoj jezika koji je slušala kod kuće i zagrebačkog okruženja utjecao i na način na koji je govorila, što će joj poslije itekako koristiti pred televizijskim kamerama. Zašto tu?

Ksenija Urličić pohađala je zagrebačku šestu žensku gimnaziju. Osim što je bila odličan đak, bavila se sportom, a posebno je uspješna bila u plivanju, skokovima u vodu i ronjenju. Upravo su te vještine bile presudne kada se pojavila s 15 godina na audiciji za film Mala Jole, Nikše Fulgozija, i dobila naslovnu ulogu Jolande Gruber, žene pomorskog kapetana. To joj je glumačko iskustvo bilo teško. Morala je balansirati između snimanja, škole i sportskih obaveza. Film na koncu nije ni dovršen, no upravo će joj to iskustvo nekoliko godina kasnije otvoriti vrata televizije i odrediti njezinu daljnju karijeru.

Ksenija Urličić bila je jedna od ključnih osoba HRT-ove zlatne generacije, a televizijsku karijeru započela je sasvim slučajno. Naime, na snimanju filma Mala Jole, u kojemu je igrala glavnu ulogu, upoznala je Ivana Hetriha, koji je tada bio pomoćnik redatelja. Nekoliko godina kasnije, kada je već bila studentica Filozofskog fakulteta, gdje je studirala romanistiku, Hetrih ju je pozvao na audiciju za televizijsku spikericu. Iako je na početku to doživljavala kao usputni izvor zarade u studiji, brzo se pokazao njezin talent. Imala je sve ono što je bilo potrebno za rad pred kamerama. Nakon audicije i obuke počela je raditi kao spikerica, a ubrzo je postala i voditeljica.

Ksenija Urličić televizijsku je karijeru započela 1958. kao studentica, kada ju je redatelj Ivan Hetrih pozvao na audiciju za spikericu. Od tada je prošla sve faze televizijskog posla, od najavljivačice preko spikerice i urednice, prvo manjih informativnih emisija, pa do glavne urednice zabavnog programa. Ksenija je puno radila i kao prevoditeljica filmova, jer je njezina struka bila lingvistika i zapravo je uvijek sanjala o tome da će biti prevoditeljica. 1959. vodila je Opatijski festival uz Miću Orlovića i Helenu Koder. 1962. Ksenija je u prvom braku rodila kćer Katarinu, a 1966. na televiziji upoznala Ivicu Urličića, svog budućeg supruga i čovjeka kojega je nazivala svojim životnim korektivom. S njim je provela u skladnom braku gotovo 60 godina.

vrijeme kada je televizija bila prozor u svijet, ime Ksenije Urličić bilo je sinonim za vrhunski program. Na putu do glavne urednice zabavnog programa bila je najavljivačica, spikerica, voditeljica i urednica. No posebno ćemo ju pamtiti kao autoricu brojnih televizijskih projekata, među kojima su Sedma noć, Kruške i jabuke, Bravo, Jel me netko tražio. Jedan od njezinih najpoznatijih televizijskih projekata svakako je Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Upravo je Ksenija Urličić sudjelovala u stvaranju natjecanja koje će tijekom godina postati jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih televizijskih formata. Tijekom rada na Dori bila je poznata po tome da je posebnu pozornost posvećivala svakom detalju, od pjesme i aranžmana do garderobe i scenskog nastupa.

Kseniju Urličić mnogi su s dobrim razlogom nazivali čeličnom lady. Nikada nije krila da je kao urednica znala biti zahtjevna. Nije voljela površnost ni improvizaciju, a kada bi imala ideju, očekivala je da se ona realizira točno na način koji je i zamislila. Upravo je zbog takvog pristupa dobila reputaciju jedne od najstrožih, ali i najutjecajnijih televizijskih urednica. Zaslužna je za najgledanije zabavne formate u 90-ima. Dora je jedna od svakako najgledanijih, no 1992. pokrenula je i kultnu glazbenu emisiju Hit Depot, glavno mjesto za praćenje različitih glazbenih žanrova i popularne kulture među mladima u to vrijeme. Emisiju su vodili Danijela Trbović i Hamed Bangoura. Bila je to tada jedina emisija na državnoj televiziji koja je prikazivala i domaće i strane glazbene videospotove.

Ksenija Urličić je kao šefica zabavnog programa okupljala kreativne autore i davala im slobodu u kreiranju novih formata. Zaslužna je za emisiju za najmlađe Turbo Limač show, zabavno natjecateljski show koji se prikazivao od 92. pa do 2003. Emisija se gledala i u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. U 264 epizode sudjelovalo je gotovo 20.000 djece, a među njima i danas etablirani izvođači poput Renate Sabljak primjerice i Saše Lozara. Ipak, od svih tih sadržaja publika možda najviše pamti show Sedma noć, koji je prikazivan od 92. do 95. a u njemu su nastupala velika imena domaće glazbene scene. Upravo je ta emisija koju je osmislila i uređivala zauzimala posebno mjesto u njezinoj karijeri. Emisiju su vodili Ljudevit Grgorić Grga, Mirko Fodor, Vlatka Pokos, a u ulozi voditeljice pojavile su se i Danijela Trbović i sama Ksenija. Emisija je u tim ratnim godinama privlačila veliki broj gledatelja. Tjedan dana nakon operacije Oluja producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi, Zvonimirov grade, na Kninskoj tvrđavi, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja.

Ksenija Urličić bila je poznata po nadimku Čelična lady, koji je, kako je i sama govorila, prihvaćala, a koji je označavao rad, red i disciplinu. Uz kultne zabavne emisije koje je realizirala, bila je poznata i po tome što je prepoznala brojne buduće televizijske voditelje i dala im priliku da izgrade uspješne karijere. Mirnu Berend, Vlatku Pokos, Danijelu Trbović, Mirka Fodora, Ljudevita Grgurića Grgu, Joška Lokasa. Nakon 41 godine provedene na televiziji, Ksenija Urličić je otišla u mirovinu 2001. No, iako se povukla iz televizijskog svijeta, ostala je aktivna i povezana sa svojim televizijskim kolegicama Željkom Fatorini, Jasminom Nikić i Vesnom Spinčić-Prelog. Nalazile su se barem jednomjesečno i često se sjećala svoje prijateljice neprežaljene Helge Vlahović, koja nas je napustila 2012. Ksenija je često u intervjuima isticala kako su si na početcima karijere bile konkurencija, a onda postale najbolje prijateljice.

Ksenija Urličić definitivno je obilježila povijest domaće televizije. Na radio televiziji Zagreb, a kasnije HTV-u, radila je više od 40 godina, sve do umirovljenja 2001. Zabava je za mene bila ozbiljan posao, tako sam joj i pristupala, naglašavala je Ksenija, čije projekte kritika baš i nije hvalila uvijek, ali ih je zato publika voljela. Majka Katarine i Nede, Ksenija je višestruka baka i prabaka, a posebno je uživala u vremenu provedenom s njima. Uz ljubav prema obitelji, obožavala je i vrtlarenje. Imala je vrtove u Zagrebu i Jadranovu, a za onaj zagrebački dobila i nagradu Flora Arta za najljepši kućni vrt u Zagrebu. Ova legendarna televizijska urednica i voditeljica napustila nas je 31. kolovoza u 87. godini od posljedica moždanog udara, samo nekoliko tjedana nakon što se zauvijek oprostila od voljenog supruga, inženjera Ivice Urličića.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu. Županijski vatrogasni operativni centar priopćuje da dim koji se širi od Imotskoga prema obali i otocima dolazi od velikoga požara u BiH. Jak vjetar promjenjiva smjera otežava gašenje, a sve raspoložive snage na terenu grade protupožarne putove kako bi spriječile širenje vatre prema podljubuškim selima i Vranu. Vatrogasci se s požarom bore već dvije noći. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Sesar.
2: Pa evo, nije dobra. Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobijedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku, nakon što je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se zatim trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. Evo što su birači izjavili za HTV.
3: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
4: Pa da će biti još jedni. To proći neće, još jedan krug.
3: A misli da će biti drugi krug?
4: Sigurno, nema to 100%.
5: Šta reći? Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi. Stariji, mladi su još u krevetima i tako. A oni, mi ne možemo odlučivati umjesto. Za njih kako? Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Stotine putnika ostale su blokirane u glavnoj zračnoj luci Džakarte nakon što je zbog erupcije vulkana Anak Krakatau prekinut zračni promet. Zbog vulkanskog pepela odgođeno je 209 letova. Anak Krakatau erumpira od petka, a vlasti uvjeravaju da za sada nema neposredne opasnosti od tsunamija. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Hello from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is intensified on the Kirk Bridge towards the mainland and proceeding slowly from Nivice. Passenger traffic is increased at certain border crossings, especially inbound. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Postoje brojni ljubitelji glazbe i starije i mlađe generacije koji na svojim playlistama imaju najveće disco hitove 70-ih i 80-ih, možda ne znajući da je mnoge od njih napisao njemački producent, glazbenik, pjevač i tekstopisac Frank Farian. Stoga ćemo vas u današnjoj emisiji upoznati s likom i dijelom tog osebujnog Njemca, hitmakera koji je osnovao Bonnie M i Milli Vanilli, između ostalih. Jedan od legendarnih disco hitova koje potpisuje Frank Farian je i klasik grupe Bonnie M, Daddy Cool, na koji se pleše i danas pola stoljeća kasnije. Na toj se pjesmi uz bas i ritam sekciju nadovezuju i gudači, a to je bila karakteristika grupe Bonnie M, ali i glavno obilježje čitavog žanra pod nazivom Munich Sound ili u prijevodu Minhenski disco, koji su sredinom 70-ih proslavili Silver Convention s hitom Fly Robin Fly, pa Donna Summer sa svojom uspješnicom Love to Love You Baby i mnogi drugi. I naravno, Giorgio Moroder kao producent i skladatelj. She's crazy like

Nedavno se navršilo 85 godina od rođenja Franka Farijana, jedne od najosebujnijih osoba svjetske glazbene scene. Tog njemačkog diskografa, između ostalog, ćemo pamtiti i po tome što je uveo lip-sinkanje, odnosno praksu da izvođač ne pjeva za pravo, već samo otvara usta, a vokal pripada drugom pjevaču, često upravo Farijanu, koji je vokale snimao ranije. Farijan je tvorac nekih od najpoznatijih disco-pop grupa svih vremena, poput Bonnie M, za koju je napisao i njihove najveće klasike, latino-pop sastav No Mercy i dua Milli Vanilli, koji su punili stupce skandalom oko lažnog pjevanja. 1978. Farijan je postigao globalni uspjeh sa svojim drugim sastavom Eruption, koji su u siječnju objavili hit single I Can Stand the Rain.

0: rock'n'roll. Nakon što je odgledao nastup jednog rock benda, bio je toliko inspiriran da je dao otkaz na poslu kuhara, kupio instrumente i osnovao grupu Die Schatten. 1961. u potkrovlju kuće uređuje i svoj prvi mali studio i s bendom snima prvi album 1963. Nešto kasnije uređuje i novi studio u Offenbachu, još i sam nesvjestan kako time počinje jedno od najvažnijih razdoblja u povijesti njemačke glazbene industrije. U nastavku slušamo njegov rani uradak s grupom Die Schatten, Mickey's Monkey.
1: All right, is everybody ready?
2: Yeah!
1: All right, here we go. A one, a two, a one, two.

Do kraja 60-ih Frank Farian, pionir eurodiska, otvorio je diskoteku u Sarlandu i etablirao se kao pop pjevač. No iako je znao i mogao pjevati, shvatio je kako nikada neće postići globalni uspjeh kao izvođač i vidio se u studiju, smatrajući kako može biti dobar producent. Na svom prvom hitu Do You Wanna Bump iz 76. otpjevao je dionice basa i falseta. Kako nije htio objaviti pjesmu pod svojim imenom, doslovno je izmislio naziv sastava Bonnie M, inspiriran jednom krimi serijom, i objavio je singlicu. Na omotu ploče nije bilo nikakve slike. I dok se taj njegov prvi singl prodavao prilično dobro, tražio je izvođače koji bi mogli pjevati tu pjesmu na pozornici. Bilo da stvarno pjevaju, bilo da tek otvaraju usta na playback. Polugodišnja potraga rezultirala je ekipom glazbenika s Kariba. Bili su to Roberto Bobby Farrell, koji je dobio ulogu glavnog i jedinog muškog vokala, a uz njega grupu su činile Maisie Williams, Marsha Barrett i Liz Mitchell. Do you want a bump?

Nakon što se proslavio kao pjevač, njemački producent i glazbenik Frank Farian postao je jedan od najzaslužnijih producenata za stvaranje disko glazbe, ali istovremeno i jedan od najkontraverznijih. Osnovao je grupu Bonnie M. i kao autor potpisao njihove najveće hitove poput Daddy Cool, Rasputin, Brown Girl in the Ring. I Bobby Farrell je na pozornici uvijek samo otvarao usta, ali je proslavio sastav kao plesač sa svojim prepoznatljivim plesom i afrofrizurom. Naime, Farian nije vidio problem u tome da njegov sastav pjeva samo na playback. U studiju je svoj glas poklonio Farrellu i na pozornici je sve izgledalo odlično. A u to je vrijeme još uvijek glavni prihod dolazio isključivo od prodaje vinila, tako da su koncerti sastava bili tek promocija za brojne televizijske nastupe. Frank Farian u to je vrijeme postao majstor glazbene reciklaže, a publiku je osvojio i još jednim hitom Rivers of Babylon 78. obradom pjesme jamajčanskog benda The Melodians. I tom uspješnicom osvojio publiku baš na svim kontinentima, osobito u Africi.

Njemački glazbenik i šlager pjevač Frank Farian slovi za jednog od najuspješnijih pop producenata svih vremena, što pokazuje i impresivna brojka prodanih ploča, više od 850 milijuna primjeraka. Često je stvarao vokalne skupine u kojima su članovi samo otvarali usta na pjesmama koje su pjevali studijski vokali. Farian je osnivač disco pop grupe Bonnie M, koja je prodala više od 150 milijuna ploča, a kao producent je radio i sa zvijezdama poput Stevia Wondera i Meatloafa. Između 77. i 80. producirao je i britansku grupu Eruption, čiji smo najveći hit I Can Stand the Rain ranije čuli, a s projektom Far Corporation, koji je uključivao neke od najvećih svjetskih glazbenika, snimio je rock klasike poput Stairway to Heaven, Led Zeppelina, Sebastian Cockney Rebel i Mother and Child Reunion, Paula Simona. Mi slušamo njihovu obradu pjesme Stairway to Heaven iz 85.

Čuli smo obradu klasika grupe Led Zeppelin Stairway to Heaven koju je snimila grupa Far Corporation za album Division One 85. Riječ je o multinacionalnom bendu koji je osnovao njemački glazbeni producent Frank Farian. Far Corporation je bila prva grupa koja se našla na ljestvicama singlova s ovim hitom koji smo čuli, jer ga Zeppelini nisu nikada objavili kao single. Zapravo, to je bila jedina verzija pjesme koja se našla na Billboardovoj ljestvici Hot 100. Godinu kasnije, 86. Farian je producirao i album Meatloafa Blind Before I Stop, gdje je ponovno koristio druge vokale. S tog albuma slušamo pjesmu Getting Away with Murder.

Nakon uspjeha s albumom Meatloafa, kojega je producirao, Frank Farian osniva duo Milli Vanilli, jednu od najkontraverznijih pop grupa svih vremena, i primjenjuje već prokušani recept. Naime, dok još nije ni pronašao dvojicu zgodnih plesača koji će glumiti pjevače, Farian je već snimio i u potpunosti producirao prve pjesme, tako da od samog starta dvojac nije otpjevao niti jedan od njihovih kasnije velikih hitova. Važno mu je bilo da su dvojica tamnoputih plesača Feb Morvan i Rob Pilatus bili atraktivni na pozornici. Farian se potrudio da slušateljima isporuči kvalitetan pop, pa je angažirao i vrsne studijske glazbenike i vokaliste, dok su Fab i Rob plesali i lip-sinkali tijekom nastupa. Debitanski album Milli Vanilli, All or Nothing, objavljen je u Europi 88.

Jedan od najkontraverznijih projekata njemačkog glazbenika, producenta i diskografa Franka Farijana bio je pop duo Milli Vanilli, koji su na glazbenoj sceni izazvali skandal golemih razmjera kada se otkrilo da dvojica zgodnih tamnoputih izvođača uopće ne pjevaju. Dogodilo se to niti godinu dana nakon izlaska njihovog debi albuma All or Nothing, kada je tijekom jednog nastupa uživo njihova sinkronizacija bila razotkrivena zbog neispravnog playbacka. Ubrzo je Farijan priznao da je angažirao studijske pjevače za snimanje vokala grupe Milli Vanilli, što je potom rezultiralo i oduzimanjem nagrade Grammy, koju su bili osvojili za najboljeg novog izvođača. Nakon skandala oglasio se član grupe Milli Vanilli Fab Morvan riječima: "Naš producent nas je prevario. Potpisali smo ugovore kao pjevači, ali nikada nam nije bilo dopušteno pjevati." Playback je doduše i danas redovita praksa na live nastupima, ali ako na pozornici otvara usta i onaj tko je doista i snimio pjesmu. No Morvan i Pilatus nisu niti ulazili u studio, nego su njihove pjesme pjevala čak petorica pjevača.

Skandal s lip-sinkanjem okončao je karijeru dua Mili Vanili, no ne i producenta Franka Farijana, koji je nastavio pisati hitove i surađivati s brojnim glazbenicima poput Stevia Wondera i Terensa Trenta D'Arbya. Početkom 90-ih uvodi Eurodance na ljestvice, posebno s grupom La Bouche i njihovim ogromnim hitom Be My Lover. Frank Farian umro je 22. siječnja 2024. u 82. godini. Mi za kraj slušamo ranog Terensa Trenta D'Arbya, koji je karijeru započeo 83. u Njemačkoj, gdje je služio vojsku, i to s grupom The Touch. Farian je prvi nanjušio talent i karizmu mladog D'Arbya i producirao im debitanski album Love on Time 84. E, s tog albuma slušamo pjesmu Eggs and Coffee.

0: 12 je i 30.
1: Drugi program.
0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Sesar.
2: Nije dobra. Požar još nije pod kontrolu. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planum. Gore velike količine različitog smeća, uključujući plastiku i gume, pa se stvara gust crni dim. Građanima je preporučeno da zatvore prozore i vrata. Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
3: Situacija je da su gorile guma i plastika, da će to bio požar. Od deponija koji se također sanira, međutim požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova, evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja. Tako da evo, to vam je sad zadnja situacija.
0: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja, Marina Breber.
4: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure zabrana je prometa na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Karlobaga za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, vozi se usporeno u koloni od Njivica, a na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet kod čvora Matulji u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles between Novi Vinodolski and Karlobag. Traffic is increased on the Istrian motorways at the Matulji junction in both directions and on the Krk bridge in direction mainland with a queue from Njivice. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Hop.

0: postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Retro je u modi. Hula.

0: Kula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U današnjem vam Hula Hopu predstavljamo žene, pionirke u stvaranju elektroničke glazbe. Naime, u povijesti glazbe tek je nekolicina žena, danas zaboravljenih od strane šire javnosti, sudjelovala u nastanku onoga što danas nazivamo elektroničkom glazbom, a utjecale su na generacije kasnijih glazbenika u različitim žanrovima. Sjetit ćemo se za početak Daphne Oram, jedne od prvih britanskih skladateljica i glazbenica elektroničkog zvuka. Kao suosnivačica BBC Radiophonic Workshopa, bila je ključna za razvoj britanske elektroničke glazbe, a BBC ju je nazvao pionirkom tehna. Poput mnogih ranih pionira elektroničke glazbe, Oram nije samo stvarala originalan zvuk, već je dizajnirala i originalnu opremu za njihovu izradu. U njezinom slučaju optički sintesajzer nazvan Oramix Machine. Dakle, osmislila je Oramix tehniku za grafički zvuk, a bila je i prva žena koja je samostalno režirala i osnovala studio za elektroničku glazbu, te prva žena koja je dizajnirala i konstruirala elektronički glazbeni instrument.

0: join the car crash set.
1: Britansku žensku elektroničku glazbu 70-ih uvelike su definirale pionirske dizajnerice zvuka, umjetnice manipulacije vrpcama i akademske inovatorice koje su izgradile temelje žanera, unatoč radu u institucijama u kojima su uglavnom dominirali muškarci. Uz Daphne Oram, jednu od ključnih elektroničkih inovatorica još od 40. godina prošlog stoljeća, tu je i Delia Derbyshire, koju nazivaju neopjevanom heroinom britanske elektroničke glazbe. Ova utjecajna skladateljica elektroničke glazbe, koja je poznata po svom radu sa zvučnim efektima u BBC Radiophonics Workshopu, proslavila se produkcijom naslovne glazbe za kultnu britansku SF TV seriju Dr.

Još jedna pionirska skladateljica bila je Amerikanka Lori Spiegel, također inženjerka i dizajnerica softvera. Tijekom karijere koja uključuje i rad s dizajnerima sintesajzera, Lori Spiegel je radila u Bell Labsu nekoliko godina, stvorivši jedan od prvih računalnih programa za crtanje sredinom 70-ih, a široko je poznata kao dizajnerica Music Mouse-a, algoritamskog softvera za skladanje stvorenog za Apple 1985. Ako se njezin popis postignuća kao inženjerke čini impresivnim, njezini doprinosi kao skladateljice i glazbenice svakako su isti. 1977. njezina verzija skladbe Johannesa Keplera iz 17. stoljeća Harmonija svjetova odabrana je kao prva glazbena snimka na zlatnoj ploči sonde Voyager, kulturnoj vremenskoj kapsuli poslanoj u svemir. Spiegel je skladala glazbu za televizijske emisije i filmove, a u mnogim svojim djelima koristila je glazbene algoritme za simuliranje prirodnih pojava. Primjerice, u svom dijelu Viroid koristila je genetski kod jednostavnog organizma kako bi odredila visine tonova koje proizvodi sintesajzer. Njezino djelo Sediment iz 72. uvršteno je u film Igre gladi 2012. a 2019. primljena je u Nacionalnu žensku kuću slavnih. Slušamo u nastavku grupu Venus Gang, slavnog producenta Jean-Pierre Maziera i njegovu stvar Space Inferno iz 78.

Bibi Baron i njezin suprug Louis Baron bili su pioniri na polju elektronske glazbe. Američki par zaslužan je za pisanje prve elektroničke glazbe za magnetsku vrpcu uskladane u Sjedinjenim Državama, te za prvu potpuno elektroničku filmsku glazbu za MGM-ov film Zabranjeni planet. 1947. dobili su vjenčani dar, njihov prvi magnetofon. Koristeći novo nabavljenu opremu, par se udubio u proučavanje konkretne glazbe, muzik konkret. Prvu elektroničku glazbu za magnetsku vrpcu skladanu u Sjedinjenim Državama dovršili su 1950. pod nazivom Heavenly Menagerie. Slavni skladatelj John Cage angažirao je Bibi Baron i njezinog supruga kao inženjere zvuka. Glazba za film Zabranjeni planet iz 1956. danas se prepoznaje kao prva u potpunosti elektronička glazba za film. Glazba i zvučni efekti zapanjili su tada publiku. Tijekom predpremijere filma, kad su zvukovi slijetanja svemirskog broda na Altair 4 ispunili kino, publika je spontano zapljeskala. Bibi Baron bila je osnivačica i prva tajnica Društva za elektroakustičnu glazbu u Sjedinjenim Državama od 85. do 87. a 1997. dodijeljena je nagrada za životno djelo. Hello everybody.

Jedna od pionirki elektroničke glazbe bila je i francuska skladateljica Liliane Radig, jedina iz svoje generacije koju se može smatrati pionirkom glazbe za sintesajzer. Razvila je osobitu estetiku u kojoj akustično titranje, udarci između frekvencija, zamjenjuje ritam i tradicionalne načine organizacije zvuka. Svoja djela je godinama snimala i montirala na magnetskoj vrpci, a pojedine kompozicije nastajale su i do 3 godine. 1955. upoznala je Pierre'a Schiffera i započela rad u eksperimentalnom studiju francuskog radija i televizije, gdje je učila tehnike musique concrète. Riječ je o eksperimentalnom glazbenom žanru koji koristi snimljene prirodne i industrijske zvukove kao sirovinu za skladanje umjesto tradicionalnih glazbenih instrumenata. Liliane Radig priznanje je stekla na njujorškoj eksperimentalnoj sceni, a kao rezidencijalna skladateljica na sveučilištu u Njujorku radila je s ranim modularnim sintesajzerima, a potom nabavila vlastiti ARP 2500 na kojemu je gotovo isključivo skladala sljedećih 40 godina. Njezina se skladba našla među 24 elektronička, orkestralna i avangardna djela na soundtracku filma Povratnik s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi.

Wendy Carlos, američka je glazbenica i skladateljica poznata po svojoj elektroničkoj i filmskoj glazbi. Rođena i odrasla na Rhode Islandu, Carlos je studirala fiziku i glazbu na sveučilištu Brown prije nego što se 62. preselila u New York kako bi studirala skladanje glazbe na sveučilištu Columbia. Tijekom studija radila je s različitim elektroničkim glazbenicima i tehničarima u gradskom centru za elektroničku glazbu Columbia Princeton i pomogla u razvoju Moog sintesajzera, prvog komercijalno dostupnog klavijaturnog instrumenta Roberta Mooga. Carlos se istaknula svojim albumom Switch on Bach 1968. albumom glazbe Johana Sebastiana Baha izvedenog upravo na Moog sintesajzeru. Ta je ploča pomogla popularizirati upotrebu sintesajzera 70-ih i priskrbio je 3 nagrade Grammy. Njezin komercijalni uspjeh doveo do još nekoliko albuma, uključujući i daljnje sintetizirane adaptacije klasične glazbe, te eksperimentalnu i ambientalnu glazbu. Skladala je glazbu za 2 filma Stanleya Kubricka, Paklena naranča 71. i Isijavanje iz 80. te za film Tron 1982. za Walt Disney Production. Mi slušamo u nastavku pjesmu grupe Space, Fasten Seatbelt.

današnjoj smo vam priči predstavili nažalost prečesto zanemarene skladateljice elektroničke glazbe, inženjerke i teoretičarke, čije su inovacije i rad zaslužili puno šire priznanje, s obzirom da su utjecale na generacije glazbenika i producenata koji se bave kreiranjem zvučnih kulisa za reklame, filmove i igrice. Za kraj smo ostavili još jednu inovativnu glazbenicu, Susan Chani, američku dizajnericu zvuka, skladateljicu i pionirku elektroničke glazbe, koja je objavila više od 20 solo albuma i 5 puta bila nominirana za nagradu Grammy. Poznata kao Diva Diode i prva američka heroina sintesajzera, dobila je i svoj dokumentarac koji predstavlja njezine brojne inovacije u elektroničkoj glazbi. Rad Susan Chani možemo čuti i u brojnim filmovima, video igrama i bezbrojnim reklamama. Primjerice, Susan je osigurala glas, zvučne efekte i glazbu za revolucionarni fliper Xenon, prvi u povijesti sa ženskim vokalom. Chani je stvorila onaj globalno prepoznatljiv zvuk otvaranja boca Coca-Cole u reklami, ali i kultne logotipe elektroničkih audio uređaja, uključujući Atarijev logotip za video igre. Skladala je elektroničke džinglove i synth-funk zvučne kulise za promotivne TV spotove i izgradila karijeru kao jedna od najkreativnijih skladateljica na svijetu. Svojom je elektronskom glazbom i zvučnim efektima za filmove i televizijske reklame postigla veliki uspjeh još 70-ih kroz izdavačku kuću u kojoj je bila izvršna direktorica. Susan Chani je za svoj inovativan rad nagrađena uz mnoštvo priznanja i uvrštanjem u prvu klasu kuće slavnih časopisa Keyboard Magazine zajedno s drugim velikanima sintesajzera.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara kod Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini, dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u Bosni i Hercegovini kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se također sanira. Međutim, požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, interventijska postrojba iz Divulja.
0: Koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se u utorak u 20 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano. Razlog je nepovoljna vremenska prognoza za srijedu. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali nadahnuti virtuoznošću Matije Dedića. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na večer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Njivica. Pojačan je promet i na Istarskom Ipsilonu kod čvora Matulji u oba smjera. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are 1 kilometer long queues on the A1 motorway at the Lučko and Demerje Peitels in direction Zagreb. Traffic is intensified and proceeding slowly on the Kirk Bridge from Njivice towards the interior and on the Istrian motorways at the Matulje Junction in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Senj. Passenger traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Evo, 13 sati 41 je minuta. Dobar dan još jednom svima koji ste uz Hula Hop. Nakon naših glazbenih priča, evo, promijenio nam se malo i glazbeni izričaj. Pozdravit ćemo Davora Medakovića koji je birao do novosti glazbu i pozdraviti Jelenu Vlačić koja nam je stigla i koja bira glazbu do 15 sati. Dino Kalkan također otišao doma, bio od jutra u tonskoj realizaciji, a naslijedio ga je za ovo poslijepodne Marijan Čagalj, kojemu želimo dobar dan. Družimo se dakle još nešto malo više od sat vremena, naravno uz one prometne informacije kojih itekako ima, s obzirom da je evo sad ono finalno vraćanje s mora, naravno za sve one koji imaju podmladak, a koji kreće sutra u nove radne pobjede, naravno sutra sjedaju u svoje školske klupe, mnogi evo ovi manji po prvi puta, dakle kreću u prvi razred, ali vjerujem da je stresno i onim roditeljima čiji klinci kreću u srednju školu. U svakom slučaju, ljudi, evo, držimo fige da nova školska godina bude što uspješnija i bez, odnosno sa što manje stresa i za roditelje i za đake. Ide nam još jedna pjesma, pa ćemo onda čuti i kakva je situacija na cestama.

0: Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a jedno je vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru mora. Promet se tamo sada vodi po 2 traka, ograničenje brzine 60 km/h, pa pazite, dakle u Svetom Roku u tunelu vozilo, osobno vozilo u kvaru, pa se promet vodi po 2 traka. Krčki most isto tako gužva u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica, a pojačan je i promet na Istarskom ipsilonu kod čvora Matulji u oba smjera. Naš je WhatsApp naravno otvoren za sve vaše informacije, pa slobodno dojavite na 099 616 7002.
1: Ovo je Drugi

13:52, visoke i dalje temperature, iako u Zagrebu je u 13 sati izmjereno 26, nešto manje zapravo 27, pa možemo reći vrlo ugodne temperature. Opatija je na 29, Rijeka na 33, na toliko je i Zadar. U Rabu 31, u Splitu 33, Dubrovnik na 32, u Šibeniku je također 32. Sutra vrijeme bez nekih većih promjena, dakle i dalje je maksimalac na Jadranu 33, ovdje u unutrašnjosti oko 31, a onda već najavljena ona promjena vremena stiže nam u srijedu.

0: Ako ste propustili informaciju u našim novostima da je promijenjen termin koncerta u čast obitelji Dedić i Novak koji se trebao održati u srijedu na trgu Strossmayerovom trgu u Zagrebu, pa evo mi ćemo ponoviti tu informaciju za sve koji ste planirali na ovaj koncert. Dakle, zbog ove nepovoljne vremenske prognoze najavljene za srijedu, koncert u čast obitelji Dedić Novak održat će se u utorak u 20 sati na trgu Josipa Jurija Strossmayera, a program uključuje najpoznatije pjesme iz opusa Gabi i Arsena, Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Među izvođačima koji će nastupiti bit će tu Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea de Kleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Marko To, Eni Jurišić, Ivana Husar, Kristijan Beluhan, Gita Hajdar, Maja Vučić, zagrebački solisti i brojni, brojni drugi. U programu se navodi da bi Arsenove pjesme trebalo izvoditi čak 60 izvođača. Program kojim se slavi stvaralaštvo glazbene obitelji Dedić Novak održat će se zapravo kroz dva koncerta. Ovaj besplatni koncert na otvorenom u utorak od 20 sati, dakle na Strossmayerovom trgu, to je prvi koncert, a drugi je u četvrtak u 21 sat u klubu kazališta Komedija. Drugi, naravno, besplatan koncert pod nazivom Jammin' for Matija. Riječ je o jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu i glazbenom duhu Matije Dedića. Nastupit će Kruno Levačić, Dražen Bogdanović, Borna Šercar, Žarko Hajdar Hođić, Joe Pandur, Vasil Hadžimanov, Martin Đakonovski, Bojan Zulfirka Pašić i Žiga Smrdel. Dakle, to su glazbenici koji će izvoditi Matijinu glazbu na Jammin' for Matija jazz večeri u klubu kazališta Komedija u četvrtak od 21 sat. Obje večeri je osmislio umjetnički voditelj Ante Gelo. Ulaz na oba koncerta, dakle, je slobodan, s tim da besplatne ulaznice za koncert Jammin' for Matija možete preuzeti na blagajni kluba Kontesa na sam dan koncerta od 19 sati pa do popunjenog kapaciteta. Dakle, ako mislite slušati jazz u klubu Kontesa u četvrtak od 21 sat, onda od 19 možete ulaznice podići na blagajni kluba Kontesa, a u utorak, dakle, svi na trg Josipa Jurija Strossmayera ovdje u Zagrebu od 20 sati. Puno, puno naših izvođača izvodit će Arsenove pjesme koje je nezaboravna Gabi izvodila. Dakle, pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića izvodit će, evo, između ostalih i cijela ova generacija mlađih izvođača poput Cveka, Tine Vukov, Ivane Kindl, Lede Kleve i tako dalje i tako dalje. Eni Jurišić će biti tu, puno, puno izvođača. Pa evo, u utorak, dakle, je prebačen termin koncerta Arsenovih pjesama na Strossmayerovom trgu, a onda u četvrtak jazz u klubu kazališta Komedija od 21.
1: Ovo je drugi.

Već šestu godinu zaredom Ekotlon, festival zelenih navika, okuplja one koji vole prirodu, druženje i održiv način života, a ovogodišnje izdanje festivala ponovno donosi spoj ekologije, aktivnosti, dobre hrane, naravno i glazbe. Festival zelenih navika Ekotlon održat će se 12. rujna na Bundeku, a sve posjetitelje očekuju ekoradionice i za djecu i za odrasle, Zero Waste Cooking Show, degustacije ekoloških proizvoda, razmjena odjeće, igračaka i knjiga, te zelena chill zona. Pokraj Ekotlona bit će i sajam OPG-ova s oznakom plavi ceker i ekocertifikatom, gdje će te moći degustirati i kupiti domaće proizvode. A među glazbenim gostima su Damir Keđo, koji će nastupiti u 13 sati, i Žaža, čiji je koncert na rasporedu od 18.30.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Na području Dalmacije od Splita do Pelješca širi se dim koji vetar raznosi s požara između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreban nam je dostojanstven posljeratni mir, naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je. Koncert U čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se u utorak u 20 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano. Razlog je nepovoljna vremenska prognoza za srijedu. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali nadahnuti virtuoznošću Matije Dedića. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimun, net spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na večer ponovno bura. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciju.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km, pojačan je promet cijelom dionicom od čvora Bosiljevo 2 prema Zagrebu, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru unutrašnjosti, kolone su od Omišlja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is increased near the Karlovac and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb, and there is a 1 km long queue at the Lučko toll station from Buzin in direction of the sea. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. Traffic is increased on the Krk bridge, with the queue from Omišalj in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Drugi.

Ljeto ne posustaje, sve do srijede kažu meteorolozi, dakle još sutra i u utorak pretežno sunčano, danju vruće, evo točnije za sutra prognoza, dakle sunčano i vruće uz najviše temperature do 34, duž obale 30 stupnjeva maksimalac ovdje u unutrašnjosti i u utorak više manje isto, s tim da će za koji stupanj narasti i temperature ovdje na kontinentu. A onda u srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetrovitije, odnosno vjerojatnije na sjevernom Jadranu na početku, a onda u noći na četvrtak i u četvrtak porast na oblake i drugdje, kada onda pljuskova lokalno može biti i obilnijih. Dakle, još u utorak većinom slab vjetar, a onda će u srijedu zapuhati jugozapadnjak u goriju i jak, onda u četvrtak slab do umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura bi trebala u četvrtak pasti pa za dobrih 10 stupnjeva na maksimalnih 22 ovdje na kontinentu i na 26 stupnjeva maksimalnih duž obale. Evo, dakle, bit će i bure, onda u četvrtak na sjevernom dijelu krenut će na prvo umjerenu, pa onda jaku buru, pod Novelebita će biti i olujnih udara. Evo, dakle, do srijede temperatura bez veće promjene, a onda u četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Što ćemo imati za idući vikend, to ćemo još vidjeti, a ono što ide u nastavku našeg programa, to naravno znamo, jer dvije su utakmice u Velikoj Gorici i Koprivnici kojima se zaključuje 6. kolo. Dakle, današnji program otvaraju Rudeš i Hajduk susretom koji se igra od 18 sati na stadionu u Velikoj Gorici, a onda nakon toga od 21 sat u Koprivnici se sastaju Slaven Belupo i Lokomotiva. Naravno, to ćete sve podrobnije slušati i pratiti te utakmice ovdje u eteru drugog, jer od 15 sati stiže naša ekipa iz sportske redakcije. Čuvajte se u prometu, gužva je tamo na onim dionicama kod Bosiljeva 2 i kod Karlovca prema Zagrebu, ali samo strpljivo i naravno sretno svim školarcima koji sutra kreću u svoje nove radne pobjede. Lijepi pozdrav još jednom od ekipe koja je bila s vama, a koja više manje i ostaje, Marijan Čagalj u tonskoj realizaciji, a pozdravljaju vas i Jelena Vlačić koja nam je birala glazbu i činit će to još evo do 15 sati. Ja sam Sabina Jaganjec, čujemo se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ovo je drugi

0: 15 sati.
1: Sport i glazba.
0: Dobar dan, dobrodošli, 15 sati sport i glazba, 15 sati startaće i Grand Prix utrka Formula 1 za veliku nagradu Italije u Monci. Upravo je krenuo probni krug, pratit ćemo naravno u našem programu, ali ne samo to, pratit ćemo naravno i prenositi večeras i dvije utakmice Supersporta Hrvatske nogometne lige. U 18 sati u Velikoj Gorici igraće Rudeški Hajduk, u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Biće tu još dosta zanimljivosti, priloga US Opena, također od 17 sati će se igrati u New Yorku, ali bilo je i noćas dosta zanimljivo. Dosta uspjeha naših sportaša, neki će još i nastupiti, poput vaterpolista na prvenstvu 4x4 u Dubrovniku, to je ono nešto novo. Igraće naši vaterpolisti protiv Srbije za brončanu medalju. Igraće i naša soka reprezentacija malo nogometna u Esenu za treće mjesto protiv Poljske od 20 sati, dakle bogat sportski dan, ali više u onom drugom dijelu od 18 sati, u ovom prvom od 15 do 18 malo ćemo više i svirati i govoriti vam i neke servisne informacije ako ste na putu, automobilu, a onda vam je najbolje slušati drugi program Hrvatskog radija Sport i glazbu, a s vama će biti Marijan Čagalj za tonskim pultom, Gorena Ivoković bira glazbu, moje ime Davor Lulić, dobro došli i budite uz drugi.

15:10 minuta, slušate Sport i glazbu, a mi pratimo utrku bolida Formule 1 za veliku nagradu Italije u Monci. Puno se toga dogodilo, utrka je prekinuta već nakon starta u trećem krugu, nakon što je izletio Ferrari vozač Charles Leclerc, i to dosta jako se zabio u zaštitnu ogradu koja je istina obložena gumama. Sve u redu, čini se, s Leclercom, izašao je sam iz bolida, ali tamo sjedi pokraj i liječnici ga promatraju za sada, dakle nadamo se da će biti sve ok s njim. Inače, Gasly je startao prvi, ali nije dugo ostao na prvom mjestu, pretekao ga je George Russell, jednom trenutku čak i Leclerc. Sada su Russell i Gasly na vrhu, pa Verstappen, Colapinto, Piastri, Norris, Limbland, Hamilton je pao na startu već na 10. mjesto, sada je 8., ali dakle dva vozača Ferrarija na domaćoj stazi nisu baš dobro krenula, što više Charles Leclerc još uvijek tamo sjedi kraj staze na travi, vidimo mnoge suze u očima brojnih navijača Ferrarija u Monci. Dakle, zanimljiv početak, ne baš ni ugodan za Leclerca. Tu je još i Kimi Antonelli, također Talijan, ali vozač Mercedesa, koji vodi u ukupnom poretku, startao je kao posljednji zbog promjene motora, ali je stigao već do 12. mjesta, dakle možemo ga očekivati vrlo vjerojatno u bodovima. No, velim, utrka je prekinuta, vidjet ćemo kakav će start biti, da li skroz ponovo ili će krenuti iza safety cara, ali za sada kod vodstva Russella ispred Gaslija i Verstappena utrka u Monci prekinuta. Leclerc još uvijek sjedi na travi kraj staze, tamo su brojni ljudi pokraj njega, ali mislim da je više u šoku nego što je nešto ozlijedio, jer velim, izašao je sam iz bolida i sjeo na travu. Eto, toliko za ovaj uvod, naravno nastavit ćemo dalje pratiti utrku bolida Formule 1 u Monci.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: sport i glazba.
1: Utrka bolida Formula 1 za veliku nagradu Italije u Monci i dalje je prekinuta. U četvrtom krugu nesreću je doživio Charles Leclerc, izletio je i zabio se velikom brzinom u zaštitnu ogradu bez većih posljedica za sada. Izašao je sam iz bolida, ali je dugo sjedio na travi pokraj njega. Vozači su vraćeni u boksove, izašli su iz automobila, odnosno bolida, dakle bit će ponovljeni start i nije još rečeno kada. U trenutku prekida Russell prvi, Gasly drugi, Verstappen treći, Kimi Antonelli 12 jer je krenuo iz posljednjeg reda, a Lewis Hamilton koji je startao kao četvrti pao je najprije na 10. mjesto pa se vratio na 8. Dakle, za Ferrari očajan start, Leclerc izletio, a Hamilton tek na 8. mjestu. Pratit ćemo naravno što se i dalje zbiva, a pratimo jasno i ostale sportske događaje. Upravo pristigla vijest, hrvatski veslač Ivan Talaja osvojio je naslov europskog prvaka do 23 godine u utrci samaca na europskom prvenstvu u Poljskoj Krušvici. Imamo još dobrih vijesti. Nogomet, Petar Musa s dva pogotka i jednom asistencijom odvoje Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas City-a noćas u susretu američke nogomete MLS lige. Naravno, čuli ste vijest, ali vredi uvijek ponoviti. Jučer je potvrđeno da će Luka Modrić nastaviti reprezentativnu karijeru i u sljedećem ciklusu Lige nacija, što je svakako dobra vijest za Slavena Bilića, koji će sutra u 11 sati objaviti popis reprezentativaca za skorašnje utakmice, i to 4 odmah u nizu, samo 10 dana, protiv Češke, pa protiv Španjolske, pa Engleske i onda opet Španjolske na kraju na Poljudu u Splitu. Bit će zanimljivo i to gledati. Tenis pratimo, naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo dosta su se namučili za ulazak u drugo kolo US Opena, 6-4, 1-6, 7-6 i onom produženom tiebreaku 10-1 protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjeljinskog. Prije njih još su u drugo kolo prošli Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Znate vjerojatno da u pojedinačnom dijelu više nemamo svojih predstavnika. Eto, malo vijesti, malo glazbe, malo novosti uskoro za 5,5 minuta, pa se čujemo ponovo.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kad bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovala, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
3: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi, stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto za njih kako. Ja ću zabrat svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
4: To daš i džepova, sve ide.
5: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
4: Pa da će biti još jedni.
0: U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada IDF je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama. Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau-a u Indoneziji više od 150.000 putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke. Bilo su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab, na istoku umjeren i jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16 stupnjeva, na moru od 21 do 26, dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway near the Karlovac and Bosiljevo 1 junctions in direction Zagreb, and on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sport i glazba.
1: 15 sati i 42,5 minute, više od pola sata bila je prekinuta utrka bolida Formule 1 za veliku nagradu Italije u Monci, ali sada će se nastaviti jer ponovo su bolidi na stazi i ponovljen će biti start, ali sa nešto drugčijim rasporedom. Sada će George Russell krenuti prvi, ali Pierre Gasly, koji je osvojio prvu tu startnu poziciju prvi put u karijeri uopće na treninzima, je na drugom mjestu, Verstappen je treći. Zašto je bila utrka prekinuta, ako niste bili s nama, Charles Leclerc je izletio sa staze pri velikoj brzini, razbio bolid i prošao uglavnom bez većih posljedica kako izgleda, ali ipak dovoljno je bio u šoku da je dugo sjedio na travi pokraj bolida. Ferrari na svojoj domaćoj stazi nemaju baš sreće, dakle Leclerc je svoj bolid razbio, a Hamilton je malo bio izletio pa se vratio, ali pao na 10. mjesto, sada je 8. Kimi Antonelli, koji je krenuo iz posljednjeg reda u Mercedesu zbog promjene motora, je na 12. mjestu. Dakle, sada se vozi ponovno krug za zagrijavanje, a onda će krenuti i start bolida Formule 1, ponovljeni nakon 4 kruga. Dok se to dogodi, mi ćemo vam i neke druge stvari reći, recimo da je u petom kolu nizozemske R divizije ili njihove prve lige Groningen i Twente su odigrali 2-2, a za goste je jedan pogodak postigao Marko Piazza. To mu je već 6. pogodak za Twente ove sezone, dakle Piazzi je napokon dobro krenulo, riječ je o igraču koji je sjajno igrao do onih ozljeda, vratio se onda i u Rijeku i u Dinamo, ali nije to bilo to, no eto ga sada opet u Nizozemskoj, igra dobro. Što se tiče ostalih vijesti, malo tenisa. Ako ste propustili noćašnje mečeve na US Openu, onda recimo da je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev bio uvjerljiv u trećem kolu 6-2-6-6-2, pobjedio je Čileanca Alejandra Tabilja. Zverev, koji je osvojio svoj prvi Grand Slam naslov u Roland Garrosu, u srpnju igrao finale Wimbledona, a sada eto putuje prema završnici US Opena. Tu je s druge strane žrijeba i Carlos Alcaraz i neko od njih dvojice je svakako najveći favorit u toj cijeloj priči. Bilo je još zanimljivih susreta, recimo Francisco Cerundolo, Argentinac, izbacio je Taylora Fritza, 9. nositelja, kod muških, kod ženskih bez nekih većih iznenađenja. Andrejeva je prošla Potapova, Coco Gauff bolja od Burče, gleda malo jednim okom i na ekran, još nije startala utrka, ali sada bi zaista trebala jer svi su vozači, osim naravno Leclerca, na startnom gridu, na broju, i kada krenu javit ćemo vam naravno kako to izgleda nakon tog ponovljenog starta. Do tada, malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: I kao što smo najavili, krenuo je nastavak utrke bolida Formula 1 u Monci. Russell je odjurio ispred Gaslija, treći je Verstappen, Hamilton se vratio na četvrto mjesto, a Verstappen je sada pretekao Gaslija i sada je on drugi, Gasli treći, Hamilton četvrti, pa Piastri, a evo Kimi Antonelija koji je starta kao posljednji na šestom mjestu. Bit će zanimljivo i dalje, velim, već je bilo to prekinuto zbog te nesreće Leclerca, ali sada je sve u redu i utrka onako punim gasom i dalje, mi ćemo je i pratiti dalje u našem programu.

0: sport i glazba.
1: E da, da ne bi bilo da samo bavimo Formulu 1, a bavit ćemo se još malo jer puno toga se dogodilo. Verstappen je preuzeo vodstvo ispred Russella, Piastri treći, Antonelli već četvrti, Hamilton peti, a Pierre Gasly koji je posjećao prvu startnu poziciju je ta sad na šestom mjestu. Leclerc je izletio u trećem krugu, zbog čega je utrka bila prekinuta. Sada je 13. krug, zanimljivo je u Monci i dalje. A zanimljivo je naravno uvijek u našem nogometu. Podsjećam, jučer dvije utakmice, Dinamo bolji od Gorice 1-0, Rijeka od Osijeka 4-1. Malo ćemo se zabaviti utakmicom Dinama i Gorice. Beljo 28. minuta, jedini pogodak. Kotarski se pojavio na vratima, Ivanušec u sastavu pod kraj.

0: dakle neke novine. Kravcov je igrao umjesto Mišića za Dinamo, ali ne smemo zaboraviti da je Gorica bila vrlo opasna, pogotovo u završnici. Dva put je Kotarski spašavao vrata, jednu su pogodili Gredu Goričani i mogli su do boda, tako da 6600 gledatelja u Maksimiru nije baš bilo oduševljeno izvedbom Dinama, koji je upisao 3 boda. No, evo što kažu treneri, dva Marija, najprije ovaj Dinamov, Mario Kovačević.
1: Na kraju najvažnije je bilo pobijeti ovu utakmicu. Nekako će gledati nama, Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od njih. Pa tako da prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan, opet je to sta bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde, na poluvremenu se govorimo da će to biti, moramo puno bolje, ali bilo je obrnuto. Ti prvi 10-15 minuta dok nisam mijenjao, nije bilo onako, kako sam mislio da pokušamo riješiti u tom periodu utakmicu. Poslije toga kad sam mijenjao, nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, golman danas, moramo gledati nešto pozitivno, kod tarsko smo odmah stavili u vatru i te neke situacije on odbranio, Gorica nešto promašla i opet imali smo i mi stvarno drugo vrijeme nekontrolirana utakmica, znači s jedne druge strane šansi što nama ne odgovara, ali opet kažem, pobjeda je najbitnija i to je to.
0: Da, Mario Carević nije bio te sreće i njegova Gorica, igrali su pristojno, igrali su dobro, ali ostali praznih ruku, evo i razmišljenja trenera Gorice.
2: Prije svega čestitam Dinamu na pobjedi. Meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačiti, nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno pozitivnih stvari iz ove utakmice, jer kad ovako izgledaš, pogotovo ponavljam drugo poluvrijeme protiv Dinama koji je zbilja top ekipa i gdje smo mislili da će nas možda i još više dominirati, obzirom da su imali i normalan tjedan i da nemaju europsku utakmicu. Tako da kažem, puno pozitivnih stvari, nažalost ostaje žal što nismo uzeli evo bar bod.

0: sport i glazba.
1: I dalje pratimo formulu, 16 sati i 15 minuta u Monci, sada je Russell nakon 26 krugova na prvoj poziciji, a Kimi Antonelli koji je startao kao posljednji već je drugi, Verstappen treći, Piastri četvrti, Hamilton peti, Norris pa Gasly koji je startao prvi tek na sedmom mjestu. Znam da koji možda nisu pratili od početka, reći ću da je utrka bila prekinuta više od pola sata zbog nesreće koju je doživio Charles Leclerc koji je izletio sa staze u trećem krugu, razbio bolid, srećom on je ostao manje više čitav i činilo se da je sve u redu, ali prekid je trajao više od pola sata. 26 od 53 kruga u Monci, dosta još ima se zavoziti, bit će zanimljivo i dalje, pratit ćemo naravno sve i dalje, a pratimo i nogomet kako ne naš, tako i međunarodni. Nogometači berlinske Herte i dalje su 100% na startu nove sezone u drugoj njemačkoj ligi. U četvrtom kolu su pobjedili Magdeburg s 2-1, zašto nam je ta Herta zanimljiva? Zato jer je tamo naš Josip Brekalo, pomalo već zaboravljeni reprezentativac, 28 godina mu je tek, opet je zabio gol, baš kao i Piazza za Twente, dakle dvojica naših bivših reprezentativaca koji još imaju dovoljno godina za dugu karijeru ili dovoljno malo godina, su dobri, pa eto zanimljive vijesti i za našeg novog izbornika Slavena Bilića. A mi ćemo se malo pozabaviti domaćim nogometom, isto tako kao što ste malo prije čuli razmišljanja trenera i Dinama i Gorica. Jučer su igrali i Rijeka i Osijek. Rijeka je pobjedila 4-1 pogotkom Leona, pa onda povrstvo pove Osijek pogotkom Leona, a onda je Rijeka krenula u 21. minuti Vinjato, pa Adu Adjei u 33. i 43. te Fruk u 61. minuti za uvjerljivih 4-1. Evo što o tome kaže trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Nastavit ću tamo gdje je Armada završila na kraju. Da, ovo je Rijeka. Ovo je Rijeka koja je pokazala potencijal, koja je pokazala koliko još tu možemo ići naprijed, ali ipak na jedan dosta impresivan način došlo do apsolutno zaslužene pobjede koja bi morala biti apsolutno viša, tako da čestitka igračima, danas su zaslužili jednu veliku pohvalu.
1: Čestitke Rijeci, a dosta je nervozan bio i onako vrlo temperamentni Federico Bessone, Argentinac, na klupi Osijeka.
3: We didn't feel well in the game.
4: Nismo se dobro osjećali u ovoj utakmici. Imali smo veliku sreću da nakon 15 minuta u prvoj šansi koju smo stvorili zabijemo sjajan pogodak. Mislio sam da ćemo nakon tog gola dobiti na samopouzdanju, ali u tome nismo uspjeli. Još su nas jednom individualne pogreške ubile.
3: Kilas.
5: Drugi program Hrvatskog radija.
6: Supersport Hrvatska nogometna liga.
7: Hrvatskog radija.
5: Hrvatskog radija.
6: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
7: Prijenosi HNL-a na drugom.
6: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatski radio.
9: Hrvatski radio.
8: Hrvatska radio televizija.
9: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
8: Odlično.
6: Samo na Hrvatskom radiju.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kad bi dim mogao nestati, govori meteorolog Boginja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira, te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
3: Trenutačno nije loša situacija. Požarište je pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je upaljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: U čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici se održava tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovom Rafale i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUPA te zračne snage susjednih NATO zemalja, govori udovica Rudolfa Perešina Ljerka Perešina.
4: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susret i 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16 stupnjeva, na moru od 21 do 26, dnevna između 29 i 34.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama vozi se usporeno uz povremene i zastoje. Trenutno se vozi usporeno kod Karlovca, pa korisnike molimo za strpljenje. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway near the Karlovac junction in direction Zagreb, and on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je drugi.

0: sport i glazba.
1: A vrijeme opet za malo sporta i dalje pratimo utrku bolida Formula 1 u Monci, 46 od 53 kruga, dakle sada je već završnica. Russell vodi s 2 sekunde prednosti ispred Antonellija koji je posjećan startao iz posljednjeg reda jer su mu mijenjali motor, ali se eto probio do drugog mjesta, a bome juri i do prvog ako uspije predeći Russella. Verstappen je 3., Piastri 4., Norris 5., Hamilton 6., Gasly koji je startao prvi na 7. mjestu. A evo nogometne vijesti koja je bila u stvari očekivana iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA. Potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovo kandidirati za tu dužnost za svoj posljednji mandat. Najavio je novu kandidaturu za izbore 27. godine i tu se ništa nije promijenilo. Predsjednički izbori održat će se u Rabatu 18. ožujka sljedeće godine. Infantino je trenutačno još uvijek jedini kandidat, ali da bi bio izabran mora osigurati većinu od 211 glasova. Međutim, kako je u posljednje vrijeme silno porasao pritisak na Infantina, te su mnogi nogometni ljubitelji i brojni savezi diljem svijeta tražili njegov odlazak s te pozicije, zacijelo će se pojaviti i protukandidat. Žestoko je u tim napadima bila i UEFA i njezin predsjednik Čeferin, ali Čeferin je odbio mogućnost da se kandidira za predsjednika FIFA, ostalom sasvim mu je dobro i kao predsjednik UEFA. Međutim, mnogi brojni svjetski mediji navode kako bi kandidat ili protukandidat mogao biti Kanađanin Viktor Montaljani, trenutačno prvi čovjek nogometnog saveza Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba. Eto, u nogometu je uvijek zanimljivo, čak i kad se ne igra, odnosno kad se igra za onim takozvanim zelenim stolom.
2: Drugi

0: Sport i glazba.
1: A bit će ovo divan dan po svemu sudeći za Kimija Antonelija i brojne talijanske navijače u Monci. Posljednji krug je utrke bolida Formule 1 na ovoj kultnoj stazi za veliku nagradu Italije, kad već brojni tifozi nisu mogli uživati u dobrim nastupima Ferrarija, jer Leclerc je izletio u trećem krugu, razbio bolida, Hamilton je trenutačno na šestom mjestu, bilo je tu i suza. Sada ipak su veseli jer pobjedit će Talijan Kimi Antonelli, istina u Mercedesu. Drugi je George Russell, Antonelli ga je pretekao prije dva kruga i dakle u samoj završnici s posljednje startne pozicije stigao do pobjede, što je još jedan kuriozitet vezano za ovog mladog 19-godišnjeg Talijana. Dakle, Russell drugi, Verstappen treći, Piastri četvrti, Norris peti, Hamilton šesti, Gasly sedmi i tako dalje, ali nije još gotovo, iako će biti za koji trenutak još nekoliko zavoja. Ostalo je Kimiju Antoneliju do same pobjede u ovoj utrci, koja je bila obilježena i prekidom od pola sata nakon trećeg kruga i nakon tog izletanja Leclerca, ponovnim startom i svime što tako uzbuđenje nose, ali to je Antoneliju pomoglo na neki način. On je već prije tog prekida stigao do 12. mjesta u samo tri kruga iz posljednjeg reda, dakle evo ga sada u cilju kao prvi, gotovo je pobjeda Antonelija, Russell drugi, Verstappen treći, Norris četvrti, dakle Piastri peti, Hamilton šesti, Antonelli ostaje vodeći u poretku za naslov svjetskog prvaka. Šesta pobjeda ove sezone sa mladog Talijana, vozio je najbrži krug pa će dobiti još jedan bod i zaista je pokazao majstoriju. Russell opet izvisio je koji je vodio većinu utrke. Toliko za sada o Formuli 1, još ćemo se poslije vratiti tome, a uskoro i nekim drugim sportskim zanimljivostima.

0: sport i glazba.
1: Dok Kimi Antonelli slavi svoju ne šestu, kako sam malo prije rekao, nego sedmu pobjedu, dakle ispravka ove sezone u utrkama bolida Formula 1, pobjedio je u Monci ispred Rasela i Verstappena. Gomile ljudi su sada istrčale na stazu, što je običaj naravno u Monci. Italijani su donekle sretni jer je pobjedio Italijan, odnosno jako sretni, ali nije pobjedio Ferrari, nije ni mogao jer se Leclerc razbio, a Hamilton na kraju bio šesti. Vozilo se inače ovoga vikenda i kod nas, naravno ne Formula 1, nego Rally Kumrovec, i tu je mlada posada Matteo Bernini i Lorenzo Matucci, još hodi Fabi, bila apsolutno dominantna. Svih 8 brzinskih ispita su bili najbrži i pobjedili u Kumrovcu i obranili prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske. To 3 mjeseca prije Berininijevog 18. rođendana, dakle riječ je zaista o mladim vozačima, ali vozačima koji su Talijani, međutim oni su članovi automoto kluba Opatija Motorsport, dakle voze za hrvatsku momčad i nastupaju na hrvatskom prvenstvu i zaista eto imamo dobru posadu koja vozi u Hrvatskoj. Bio je to jubilarni 15. rally Kumrovec koji, kažu, je opravdao sva očekivanja. Dva dana vrhunski borbi na stazi po iznimno toplom i sunčanom vremenu. Kad smo već kod sunčanog i toplog vremena, onda valja reći da je današnja utrka 15. na biciklistička na Vuelti u Španjolskoj od Palme del Rija do Kordobe skraćena pa za 70 i više kilometara, i to zbog visokih temperatura u Andaluziji. Naime, očekivala se i očekuje se još uvijek temperatura od 45 stupnjeva i stat je pomaknut s 13 na 15 sati, dakle još se vozi i zaista temperature kod nas su eto nešto malo pale, ali u Andaluziji izgledaju zaista zastrašujuće, 45, dakle Andaluzija je topla, ali što je previše, previše. Ipak smo u rujnu, 6. rujna, 17 sati 6 minuta, slušate sport i glazbu.

0: Sad ću malo prekinuti sport i glazbu zbog jedne dojave, naime neka gužva je kod Svetog Roka, ko više o tome zna nego naš Irvin Filipović iz Haka. Irvine, dobar dan, imate li nekih podataka što se događa?
1: Dobar dan također vama, pa eto, nedjelja je naravno 6. dan mjeseca rujna, po pitanju i gustoće prometa, pojačani promet u smjeru unutrašnjosti, nastavno na vaš uvod, jedno se vozilo zapalilo, trenutno požar, tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba, posljedično promet je u prekidu, kolona je duga oko 1 do 1,5 km, pa korisnike molimo za strpljenje za sve one koji dolaze iz smjera juga, Dalmacija putuju prema unutrašnjosti Zagrebu. Na ostalim dionicama uz veću gustoću prometa usporenije se vozi negdje oko čvora Karlovac, kod naplatnih postaja Lučko Demerje, bez gužvi.
0: Hvala vam, naravno čućemo i opširni vjerojatno tome u našem redovitom terminu nakon novosti u 17.30.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Drugi drugi.

0: Sport i glazba.
1: U susredu treće kola engleskog nogometnog prvenstva, Everton i Manchester United odigrali su 2-2 nakon što su domaćini izjednačili u 6. minuti sudačke nadoknade. Dakle, Manchester United ispustio je pobjedu u Liverpoolu kod Evertona. Kod nas igra se susret prve nogometne lige, to je onaj drugi razred između Dubrave i Opatije. 1-1 je rezultat u 77. minuti. A ako ste zaboravili, podsjetit ću vas da za 40 minuta u Velikoj Gorici počinje utakmica Supersport Hrvatske nogometne lige između Rudeša i Hajduka, naravno uz prijenos na našem programu. U 21 sat u Koprivnici će igrati Slaven Belupov i Lokomotiva i to ćemo jasno pratiti. Do novosti još malo glazbe i samo dodatak, ako ste propustili, Kimi Antonelli, pobjednik je velike nagrade Monce, utrke bolida Formula 1, drugi je bio Russell, treći Verstappen.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji višestruko je lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kad bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
3: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
2: U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Stockera.
4: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
5: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
4: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
2: Iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost. Izbori će se održati u glavnome marokanskom gradu Rabatu 18. ožujka iduće godine. Infantino je trenutačno jedini kandidat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
2: I o vremenu sutra. Većinom sunčano i vruće. Navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok prekinut je promet zbog požara na vozilu. U smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a u smjeru mora oko kilometar. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 usporeno se vozi na dionici Bosiljevo-Karlovac naplate Lučko. Pred samim naplatama Lučko i Demerje kolone su oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na dionici između Čorova, Krapina i Đurmanec. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac usporeno se vozi između Čorova, Lučko i Jankomir u smjeru Bregane. Pojačan je promet na otoku Krku prema Krčkom mostu, trenutno je kolona od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, traffic is temporarily suspended through the tunnel. There is also a 2-kilometer long queue in direction Zagreb and a 1-kilometer long queue in direction Dubrovnik. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. Traffic is increased on the A1 motorway near the Karlovac junction in direction Zagreb, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana, and on the Krk bridge with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Sport i glazba.
1: Let's go na hrvatski nogomet, šesto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige, 18 sati u Velikoj Gorici počinje utakmica Rudeša i Hajduka, navečer u 21 u Koprivnici, Slaven Belupo i Lokomotiva. S obzirom se bliži utakmica Rudeša i Hajduka, ajmo čuti što kažu treneri, najprije Rudešov Alen Petenac.
2: Hajduk je kvalitetna momčad, brza, skinuli su jedno veliki teret sa leđa ulaskom u tu Europu i sigurno su rasterećeni i poletni, živahni, i to se mi vidjelo na ove zadnje utakmice šta su dobili i u jednom dobrom momentumu su. Međutim, i prije svega moramo se baviti sa sobom i uvijek gledam prvo nas, pa onda druge, i mi smo u jednom dobroj poziciji nakon tri boda protiv Lokomotive, nakon utakmice protiv Varaždina gdje smo dobro znali 70 minuta, gdje nas se ne smiju dešavati one greške individualne i da primamo onakve golove, što to trebamo svesti na minimum, ali opet gledam dobre strane, a to je da smo 70 minuta izgledali dobro, čvrsto. Tako moramo ući utakmicu i protiv Hajduka, samo trebamo biti koncentrirani maksimalno svih 90 minuta i pokušati uzet bodove. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu protiv Hajduka, motivacije ne treba faliti, Hajduk je Hajduk, bit će pun stadion, očekujem dobru utakmicu, da smo pravi i da uzemo bodove.
1: Optimizma u Rudešu ne manjka, dobro je to, a evo što kaže trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Rudeš je momčad koja polako raste. Svaka momčad koja uđe iz nižeg u viši rang natjecanja treba određeno vrijeme za prilagodbu. U tom su procesu još uvijek, no prije dva tjedna došli su već i do prve pobjede. Moramo stoga otići tamo, odraditi naš posao kako treba, a to znači uzeti tri boda. Mentalno stanje momčadi, vjera i energija su prisutni. Moramo nastaviti rasti, boriti se svaki put i skupljati što više bodova u ligi. Momci su samo pouzdani i daćemo sve od sebe kao i uvijek.

0: sport i glazba.
1: Na svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku naša muška reprezentacija pobijedila je Srbiju s 3-0 u setovima i osvojila brončanu medalju, a naše vaterpolistice pobijedili su Tursku s 3-1 u setovima i osvojile 5. mjesto. I sad ovo u setovima nisam ja pomiješao sportove, nego se to tako igra po modificiranim pravilima, dakle treba osvojiti ili zabiti 4 gola u jednom setu i tako osvajate set i da ne duljim dalje, uglavnom malo je komplicirano, ali vrlo zanimljivo. Novi sport ili nova vrsta sporta, pogodan i za bivše i za buduće vaterpoliste i svi koji su to pratili u Dubrovniku zaključili su da je jako zanimljivo i lijepo, a eto i medalja za Hrvatsku, istina brončana. Kimi Antonelli, još jednom ćemo ga spomenuti, u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Monce 13. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Antonelli je postao prvi Talijan koji je slavio u Monci nakon 60 godina. Posljednji Italijan koji je pobjedio u Monci bio je Ludovico Scarfiotti za Ferrari 1966. E sad, Antonelli nije bio u Ferrariju nego u Mercedesu, a Ferrari nisu baš dobro prošli, čućete malo kasnije. No još malo o Antonelliju koji ne samo da je pobjedio nego je morao startati s 19. mjesta. Fantastičnom vožnjom probio se na prvu poziciju u samoj završnici, prestigao je momčarskog kolegu Georgea Russella i pritom je tijekom utrke obavio više od 25 preticanja. Samo Antonelli, dakle ne sve skupa. Utrka inače je bila prekinuta nakon prva dva kruga zbog teške nesreće Charlesa Leclerca ka izlasku iz prvog zavoja parabolike. Ferrari vozač je izletio i ipak sam izašao iz smrskanog bolida, prošao bez ozljeda, ali je dugo sjedio u šoku na travi. Hamilton je na kraju završio na 6. mjestu. Antonelli je pobjedom ove sezone povećao prednost u ukupnom poretku.

0: sport i glazba.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, točno je 18 sati, nastavljamo sport i glazbu, a ako sam rekao da je 18 sati, to znači da, kao što je rekao kolega Lulić prije mene, idemo do Gorice na pretposljednju utakmicu šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rudeš Hajduk je utakmica koju ćemo pratiti od 18, kasnije od 21 Slaven Belupo Lokomotiva, ali prvo smo u Gorici. Dobar dan želim kolegi Dameu Ramiću Kovačiću.
2: Dobar vam dan sa gradskog stadiona u Velikoj Gorici, gdje ćemo početi ovu priču kao i sve ostale utakmice kola tužnim povodom, ali prisjećanjem na velikog igrača Ivana Gudelja. Minuta šutnje.

Posebno emotivno jasno kad se radi o utakmici Hajduka, kluba u kojemu je Ivan Gudelj odigrao sve utakmice svoje karijere, prekratke zbog bolesti koja ga je zadesila, podsjećam još jednom, u 26. i 7. godini života, dakle u svakom slučaju u naponu karijere, ali u tom periodu od 79. do 86. odigrao je gotovo 400 utakmica za splitske Bile, postigao gotovo 100 pogodaka, točnije 93, za jednog zadnjeg veznog igrača toga vremena. Svi kažu nestvarne brojke, ali i dojam koji je ostavljao na terenu, i zato će dobiti još poseban pljesak hajdučkoga puka i ovih mlađih generacija koje su slušale od onih starijih kakav je igrač bio Ivan Gudelj, koji je preminuo prije koji dan i jučer je i pokopan u rodnim Zmijavcima. Počela je u međuvremenu utakmica ovog 6. prvenstvenog kola između Rudeša i Hajduka. Rudeš se već udomaćio na stadionu u Velikoj Gorici, ali ovo je prva utakmica u kojoj je taj stadion gotovo popunjen s obzirom na dolazak atraktivnog suparnika iz Splita, rekao bih između 3 i 4 tisuće gledatelja, s obzirom da se još mjesta na tribinama popunjavaju, ali na ovoj glavnoj stolica prazni gotovo da i nema, dok Torcida još pristiže na onaj istočni dio stadiona u Turopolju. Hajduk svakako s ulogom favorita na valu pozitive i zbog ulaska u konferencijsku ligu i zbog tri uzastopne pobjede u domaćem prvenstvu. Taj niz počeo je baš na ovom stadionu u Velikoj Gorici, gdje se Hajduk evo vraća u manje od mjesec dana drugi put, jer igrali su ovdje i protiv onog pod navodnicima pravog domaćina, protiv Gorice, pobjedili tu utakmicu uz dosta problema, ali ipak s konačnih 2-1 i pokrenuli jedan val pozitive koji ih za sada drži, kažem, u dobrom raspoloženju i pri vrhu poretka. Jasno, sve je to još uvijek vrlo zgusnuto, 3 boda od vodećeg dvojica Dinama i Varaždina, u ovom trenutku četvrtoplasirani Hajduk. 3 boda ima i Rudeš, jedina 3 koja je osvojio, ali nakon uvodna 3 poraza, pobjeda protiv Lokomotive sigurno im je bila nužno potrebna doza ohrabrenja po ulasku u elitno društvo. Nakon toga su izgubili u Varaždinu, pratit ćemo koliko mogu otpora pružiti sastavu iz Splita. Prva akcija Hajduka po desnoj strani završila je pokušajem centaršuta ili udarca, nešto između, rekao bih. U svakom slučaju lako je to dohvatio vratar domaće ekipe, vratar Rudeša, to je i u ovoj utakmici Rogić. Celjak i Stolnik su stoperski dvojac, Sušak i Taraba koji je stigao iz Istre prije koji dan na bekovskim pozicijama, Đorić i Skoko, dojučerašnji Hajdukovac na posudbi u Rudešu, su onaj središnji dvojac uz Čavija, Poldrugać, Ilečić krila i Černo Saho u vrhu napada. To je izbor Alena Peternaca za start utakmice protiv Hajduka. Što se splitskog sastava tiče, tu nekih velikih iznenađenja nema, kao i Rudeš koji se pojačava ili se pojačavao ovih zadnjih dana prijelaznog roka. Još neke akvizicije imaju u najavi, dok je u najavi u međuvremenu opasna akcija Hajduka. Šotiček na lijevoj strani, pokušaj promjene prema drugoj vratnici, nije lopta došla do Bame, uspio se Rudeš obraniti. Naime, vjerujem da ste svi koji pratite uspjeli čuti kako je Rudeš doveo zadnjih dana i Lovrića i Juniora Fernandeza koji je na klupi, da se razgovara i o mogućem dolasku Dejana Lovrena. Hajduk s druge strane posljednjih dana prilaznog roka u najjačim ligama odradio par vrlo zvučnih transfera. Carlos Martin je ovdje na klupi, ne u početnih 11, jednako tako i Halil Fayad. Den Donker još, to je Garcia i potvrdio, nije posve spreman i ne konkurira za sada za sastav Splićana. On je sljedeći bez Pajazitija koji ima lakšu ozljedu zadnje lože. Silić na golu, Rači Marešić stoper i Hrgovića Kapanđe su dvojac bekova. U sredini terena Dalison, Del Moral, Bruti, Šotiček, Bamba i Šego, naravno Hajdukova udarna napadačka igla u uvodnoj fazi ove sezone. U prvenstvu, odnosno u HNL-u, samo pod navodnicima 2 pogotka, kažem samo, jer je ukupno na 8, čak 6 je postigao u dosadašnjih 13 dvoboja, računamo li i europske nastupe. Evo sada nove akcije Splićana, opasna lopta baš prema Šegi,
gol je, nisam siguran je li on strijelac ili je u pitanju autogol, ali Grle Šegu u svakom slučaju mislim da je to potvrdio na samoj liniji gola. Na isteku četvrte minute Splićani su došli do ranoga vodstva, centar šut s lijeve strane koja je probijena pa već drugi, treći put u uvodne četiri minute, centar šut na kojem je bio Celjak, dirao loptu ako sam dobro vidio, a onda ju još potvrdio ušavši praktički s njom u mrežu Mikele Šego, ujedno i kapetan splitskog sastava u ovom susretu, tako da evo rečenica koju sam tek završio će biti prepravljena, dakle ne točka nego zarez, još jedan pogodak dodajemo na konto Mikelea Šege nakon odličnog centaršuta s lijeve strane odakle je loptu ubacio Dalison, a Šego prsima čak bih rekao poput atletičara kad onako kroz ciljnu raninu prođe za prsa ispred suparnika, iz blizine ubacio loptu u mrežu. Još čekamo potvrdu iz VAR sobe da tu nije bilo zaleđa i da nije bilo eventualnog igranja rukom ili ramenom, ali prsa su to bila, tako je djelovalo. Tako i jest, dakle sudaca, riječ je o Antoniju Škobiću iz Osijeka, pokazao je da lopta može krenuti iz centra već drugi put u 5 minuta razmaka nakon onog početnog udarca. Izveden je i novi zbog vodećeg gola Hajduka. Sam istek četvrte, početak pete minute, vidim na službenom semaforu da stoji četvrta, pa ćemo se time i voditi. Dakle, treći HNL i ukupno već deveti ovo sezonski pogodak Mikelea Šege na samom startu utakmice u kojoj, kako to inače jeste, favoritu uvijek dobro dođe da u startu slomi nade ekipe koja vjeruje da može držanjem nule unervoziti suparnika i tražiti svoje prilike iz kontranapada ili iz pogrešaka suparnika, jer s obzirom na odnos snaga i sve što smo vidjeli u uvodnih par kola, to je trebala biti i jest jedna od takvih utakmica gdje Rudeš nema velike šanse protiv Hajduka, ali naravno one još uvijek sada s ovim pogotkom nisu isključene, no da je Hajduk dobio veliki vjetar u leđa uz ovaj lagani povjetarac koji nam olakšava praćenje utakmice po sunčanom vremenu u Velikoj Gorici, to definitivno jest. Sedma minuta značila i prvi pokušaj napada Rudeša, ali Saho nije uspio izboriti ni loptu za ulazak u 16, ni korner ili bilo kakvu drugu prigodu da se nastavi prijetiti golu Tonija Silića, tako da opet Hajduk kreće iz posljednjeg reda preko središnjeg veznog dvojca, pa onda ipak Koračić unatraga, Kapanđe prosjeđuje prema desnoj strani gdje je Bruti prihvatio loptu pa odmah vratio unatrag čak skroz do Silića. Rastrčali su se sada igrači u plavim dresovima, to su nogometaši Rudeša, plavi dresovi sa žutim brojevima, Hajduk u svojoj bijeloj, potpuno bijeloj varijanti, opet vraća do Silića, Silić odigrava na desni bok pa sada Marešić laganim korakom prosljeđuje do Račija, odnosno obrnutim smjerom, ili ipak ne, duga lopta, to čak upotrebljiva za Bambu, jedna dijagonala preko gotovo cijelog terena, Bamba će stići kod korner zastavice, evo novog posla za obranu Rudeša, Bamba, oštra lopta na Peterac, nisu idealno očistili, Bamba se opet ubacio ispred čuvara, je li izborio korner, čini se da jeste i ova akcija je definitivno razlog da povikne nešto s klupe Alen Peternac, da malo razbudi svoju ekipu, jer ovo naravno se može pripisati sjajnoj dijagonali, ali kako je Bamba prošao pa kako je došao do već praktički izgubljene lopte, to je ono što se obrani Rudeša svakako mora spočitati u ovoj situaciji i tek su ga u posljednji trenutak uspjeli izgurati do goal out linije, kažem, nakon što je već izgubio loptu, ubacio se ispred dvojce igrača u plavom, na kraju tek korner za Hajduk iz te situacije. U devetoj minuti kratko odigravaju Splićani, pa lijepo izgrano, može li stići, može tamo, ali ipak prekasno, pokazuje se da je dakle van granica terena bila ta lopta u trenutku kad je Dalison do nje uspio stići, tako da nema prilike za Hajduk, već je od svega samo lopta za vratara Rudeša Rogića, čak je mahano zaleđa, ne da je lopta izašla van granica igrališta. Rudeš pokušao izaći, Hajduk je izvršio pritisak, zamalo i došao do lopte, ali je ipak suđen prekršaj, tako da će biti lopta za domaći zagrebački sastav. Nakon prekršaja na skok i skoko koji je, rekoh to ranije, stigao upravo na
rad u Rudeš iz Hajdukovog bazena, iz Hajdukovih redova. Igrao je lani 10 utakmica, čak jednu ove sezone u europskim kvalifikacijama prije nego što je proslijeđen Rudešu, ne bi li stekao više prilike, više minuta, tako da je sada na suprotnoj strani igračima s kojima je do nedavno, odnosno do samog starta ove sezone, dijelio slačionicu talentirani veznjak Noa Skoko. Hajduk nastavlja s dominacijom u posjedu igre, 10. minuta na isteku, a Hajduk u vodstvu već od četvrte, kada je Šego nakon centra šuta s lijeva iz blizine ugurao loptu u mrežu za početnu prednost gostiju iz Splita. Dakle, točno 10 minuta nogometa, Rudeš 0, Hajduk 1.

0: sport i glazba.
1: Na svjetskom soka prvenstvu u njemačkom Esenu Hrvatska nije uspjela osvojiti medalju. U borbi za broncu bolja je bila Poljska 6-0. Mi se vraćamo na Supersport, Hrvatsku nogometnu ligu i dvoboj Rudeša i Hajduka.
2: Gdje su nogometaši Rudeša izborili slobodan udarac ispred Hajdukove klupe, to je dakle u polovici suparnika jer Rudeš u prvom dijelu napada prema sjevernim vratima, imat će priliku pokušati iza slobodnjaka ubaciti loptu u kazni prostor i ugroziti vodstvo Hajduka koje je na snazi točno 10 minuta, dakle od četvrte do ove 14. koja je trenutno u tijeku. Šego je bio strijelac na samom startu nakon centaršuta Dalisona s lijevoga krila. Iz blizine je prsima ugurao loptu u mrežu za vodstvo gostiju iz Splita. Čekamo izvođenje tog slobodnog udarca. Dva su kandidata za centaršut. To su Skoko i Sušak. Sušak preskače loptu, Skoko šalje prema drugoj vratnici, zanimljiv centaršut, ali ipak više u skoku igrači Hajduka. Prihvaća na izlasku iz 16 Saho, pa klizećim startom Spličani to ipak izbacuju u aut i to i dalje u razini njihovih 16 metara, pa će pokušati Rudeš s novom loptom u kazneni prostor. Ako se uspije to rukom dobaciti, ne, ipak će vraćati malo unatrag do Čavija, njegov centaršut prema drugoj vratnici, pa vraćeno glavom u sredinu, u gužu, još nije posve očišćeno, efektan pokušaj voleja, završio u bloku, pa onda Stolnik osvaja loptu, vraća svojim suigračima. Period kada Rudeš napada u kontinuitetu, duga lopta u kazneni prostor, Silić viče moja i odnosi to dominantno u kaznenom prostoru na isteku 15. minute pri vodstvu Hajduka protiv Rudeša 1-0. I dalje ostaju pri svojoj strategiji igre domaći nogometaši sa nekolicinom u polovici suparnika. Kad Hajduk kreće u izgradnju igre, pokušavaju ih pritisnuti, izmamiti kakvu pogrešku, pa brzom reakcijom doći u priliku postići pogodak, svjesni da će na postavljenu obranu Hajduka rijetko napadati. Ako Hajduk bude kao što jest od samog starta preuzeo prevlast u posjedu lopte, sada su međutim Spličani uspješno došli do zone oko 16 terca suparnika, ipak će povratnu odabrati Bamba, pa onda nastavak napada preko Aka Pandžeja, još jednom lopta ide unatrag, ne žuri Hajduk, sada će Marešić dijagonalom pokušati na lijevoj strani pronaći Šotičaka, neće proći, izbacili su igrači Rudeša, ali samo opet do Hajdukovih igrača. Ovaj pljesak nije upućen nikome na terenu, već spomenjanom ranije Ivanu Gudelju, koji je očekivano jasno dobio i posvetu Torcide. Samo srce to tvoje Hajdučko, svima poznato, naravno jedan od najsrčanijih igrača svoga vremena, to je ono po čemu je ostao prepoznatljiv Ivan Gudelj u svojoj kratkoj ali uspješnoj igračkoj karijeri, kako govorismo u dresu Hajduka, tako i u dresu tadašnje reprezentacije čiji je bio najmlađi kapetan u povijesti. Hajduk za to vrijeme nastavlja s napadima, 17. minuta, 1-0 za Spličane, golom Šege iz četvrte. I dalje Hajduk strpljivo kruži s loptom oko Rudeške zone koja je sada ipak zbijena u 40 metara, pa u par dodavanja to zamalo prolazi do Dalisona. Na kraju klizećim startom Celjak uspio spriječiti da ne ode u korner, ali bit će aut za splitski sastav točno u liniji 16 metara Rudeša. Povratna opet do branića Hajduka, ali to branića uzmite s rezervom jer zadnja linija Hajduka sada je dobrih 10 metara unutar polovice Rudeša. Pa onda razigravaju sada tamo oko centra, čekaju da priđu igrači Rudeša da se možda otvori prostor između linije, ali su pogriješili Spličani. Sada Rudeš može pokušati organizirati kontranapad, brzo se vraćaju bijeli, ali nadiru i igrači u plavom. Hajduk se posložio u obranu, ali napad Rudeša i dalje traje, ide prema desnoj strani, tamo situacija 1-1, pa podvaljeno za skoku, kazni prostor, prihvaća loptu, ima čovjeka ispred sebe, pokušao je centrirati, blokirano bit će korner za Rudeš. U svakom slučaju dobra prilika za domaćine da iz prekida pokušaju ugroziti Sidićev gol. Za sada jedini koji je zapucao prema golu Hajduka bio Černo Saho, ali nisam vam to ranije spominjao jer možda nije ni vrijedno spomena s obzirom da je lopta upućena sa više od 40 metara otišla visoko, visoko preko vrata. 18. minuta, dakle korner za Rudeš, lopta prema bližoj vratnici, Šego izbacio, Šego čim pogotkom Hajduk od 4. minuta i dalje ima vodstvo u Velikoj Gorici od 1-0, 19. je počela, malo glazbe pa ćemo se prije novosti još jednom čuti sa novostima ako ih bude rezultatskih ili eventualnih drugih zgoda i nezgoda na stadionu na kojem Hajduk protiv Rudeša nakon 18 minuta vodi 1-0.

0: Sport i glazba.
1: U engleskoj premier ligi Everton i Manchester United odigrali su 2-2. Poluvrijeme je na susretu Arsenala i Chelsea, rezultat 1-1. U njemačkoj Bundesligi Mainz je u gostima nadigrao HSV, pobjedio 5-0. Poluvrijeme je na susretu Eintrachta i Augsburga, domaćin ima prednost od 1-0. A prije nekoliko minuta završio je susret Valencije i Barcelone u španjolskoj La Ligi, uvjerljiva pobjeda Barcelone 5-0. Vraćamo se u Goricu na dvoboj Rudeša i Hajduka.
2: Gdje lopta visoko leti nakon borbe tamo za posjed na polovici terena, bit će aut na kraju za nogometaše Rudeša. Polovica je prvog poluvremena, 22. minuta. 1-0 za Hajduk od četvrte, kad je Šego zabio iz blizine nakon centaršuta Dalisona s lijevoga krila, s kojeg je Dalison jednom finom loptom upostio malo prije i Šotičeka. On ušao u kazni prostor, ali je njegov pokušaj blokiran u korner. Nakon kornera Rači tu kao glavom, ostao sam na skoku, ali nije uspio dovoljno spustiti loptu, otišlo je koji metar iznad gola. Sada na taj gol pritišću igrači Hajduka, nakon što je lopta vraćena golmanu Rogiću, ali je on na vrijeme uspio izbaciti, no prihvatio je to Del Moral, pa pokreće Hajduk novu akciju opet po lijevoj strani, opet tamo pokušava Šotiček se zavući prema sredini, ali je blokiran na njegov pokušaj progravanja te lopte, izbačena je u novi aut za Splićane, a čini mi se da sudac na polovici prvog dijela pokazuje igračima da mogu otići po rundu osvježenja. Naime, nije prevruće, ali još se utakmica pomaknula, bila ideja da se već od ovog kola igra od 17 sati, pa su u HNS-u ipak shvatili da je možda bolje još ovo kolo odigrati sat kasnije, tako da nije prevruće, ali će ipak bar u prvom povremenu biti ona čuvena stanka za osvježenje. Evo, osvježio se i moj kolega Davor Iljadica, koji je zadužen za tonsku realizaciju ovog prijenosa, pa ne preostaje ni meni drugo nego da popijem gutlje vode, s obzirom da će stanka potrajati, a da će uskoro i naše novosti. Čujemo se vrlo brzo nakon izvješća iz HK-a s utakmice Rudeš Hajduk. 24. minuta, rezultat je 1-0 za goste iz Splita.

0: Thank you.
1: Sport i glazba.
2: Ipak ćemo se čuti kratko i prije novosti, jer moglo bi doći do promjene rezultata na stadionu u Velikoj Gorici. 11 je za Hajduk, nakon što je Šotiček probio lijevu stranu, ušao u kazni prostor. Filip Taraba, bek Rudeša, novopečeni bek, stigao, kažem, ovoga tjedna iz redova Istre. Klizećim startom pokušao odnijeti loptu, ali napravio prekršaj za kazni udarac i u 28. minuti Šego ima priliku uz bijele točke postići svoj drugi pogodak na ovom susretu i povisiti vodstvo Hajduka na 2-0. Završena je provjera u VAR sobi i svakoga trenutka će Hajdukov najbolji strelac u dosadašnjem tijeku sezone dobiti priliku za novu crticu na svojoj listi pogodaka. Dakle, Rogić na golu, lopta na bijeloj točki, a zalet Mikelea Šege. Čekamo znak sudca, to se ovoga trenutka događa. Šego prema lopti, lopta u mrežu. Dakle, od 28. minute Rudeš 0, Hajduk 2.
3: Drugi program Hrvatskog radija.
4: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
5: Hrvatskog radija.
3: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
4: Samo na Hrvatskom radiju. 18:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak na Kupreškome području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozorami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu koji pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
8: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali make niskog rastinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Sve što se tiče hrvatskih kanadera, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
4: Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Monce, 13. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Pobjedom je postao prvi Italijan koji je slavio na ovoj stazi nakon 60 godina. Posljednji Italijan koji je pobjedio u Monci bio je Ludovico Scarfiotti za Ferrari 1966. godine. Iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost. Izbori će se održati u glavnome marokanskom gradu Rabatu 18. ožujka iduće godine. Infantino je trenutačno jedini kandidat. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Novosti.
4: I o vremenu sutra, većinom sunčano i vruće. Navečer porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Požar je na vozilu u tunelu Bristovac na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Privremeno je prekinut promet, a kolona je oko 2 km. Nakon sanacije požara na vozilu otvoren je tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba. U smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama autoceste vozi se usporeno i uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demer je u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Pojačan je promet u smjeru kopna na Krčkome mostu. Usporeno se vozi od Njivica. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Oštrovica-Meja. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Bristovac tunnel in direction Zagreb, traffic is temporarily suspended through the tunnel. There's also a 2-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the DC-501 Oštrovica-Meja State Road, traffic is suspended for all vehicles. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway near the Karlovac junction in direction Zagreb, on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana, and on the Krk Bridge with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Je li se što promijenilo u Gorici dok smo slušali glazbu i prije toga novosti izvješće iz Hrvatskog autokluba, Dameo?
1: Nije, Sanja, ali sve ide prema tome da će karavan prema jugu teži za 3 boda, mislim na Hajdukovu nogometnu karavanu, jer 2-0 je dalje prednost Splićana. Istina, ima se još puno za igrati. Završnica je prvog poluvremena, 38. minuta, oba pogotka postigao je Michele Šego u 4. minuti iz blizine prsima ubacivši loptu u mrežu nakon odličnog centaršuta Dalisona, a onda i u 28. nakon što je Šotiček u duelu s Tarabom izborio kazneni udarac, a Šego bio precizan s bijele točke, tako da je Hajduk za sada na sigurnoj udaljenosti od današnjih domaćina, od ekipe Rudeša, koja nije ozbiljnije još uvijek u ovih 38 sada točno minuta zapucala prema golu Hajdukovog vratara Tonija Silića. U ovim trenucima loptu ima Gonzalo Garcia, trener Hajduka, to jasno vam sugerira da je lopta van igre, došla do klupe Hajduka, već traje odbrojavanje sudca da se požuri s izvođenjem lopte sa strane, ona je vraćena u igru, vraćena i u zadnju liniju splitske momčadi, pa onda ide još jednom istim putem natrag od dakle lijeve strane Hrgovića pa preko Račija Marešića, onda sada Rači doslovce stoji u mjestu s loptom. Jasno da Hajduku s ovih 2-0 sada nije imperativ podizati ritam ove utakmice, a poznavajući Garcin stil, oni će još dodatno nastojati umrtviti protivnika mnoštvo dodavanja i onda tražiti još pokoju priliku za pogodak, s obzirom da s ovih 2-0 idu prema tome da opravdaju ulogu favorita, no jasno da im trenutno vodstvo ništa ne garantira, da ne mogu biti posve sigurni i opušteni. Sjetite se prošle utakmice, igrali su vrlo dobro protiv Lokomotive, stvarali šanse, vodili 2-0, nikako nisu uspjeli zabiti treći gol, onaj jedan koji jesu je poništen, ali dobro, to već na kraju. Međutim, kod rezultata 2-0 sjednula akcija Lokomotive i malo je nedostajalo da prime pogodak, pa onda zadnjih 10 minuta, koliko se još imalo za igrati, sve se to skupa moglo zakomplicirati, tako da je svakako uputno za sastav iz Splita da pokuša još barem jednim pogotkom i definitivno odmaknuti Rudešu, bez obzira što za sada, kažem, domaći sastav ne pokazuje kapacitet da okrene tijek ove utakmice. Bamba je u prodoru srušen, bit će slobodnjak za bijele, to je možda 7-8 metara izvan kaznenog prostora, malo iz kosa s desna, prilika ne za udarac, ali svakako za opasan ubačaj u 16-terac, a Michele Šego došao je po loptu, on ili Bamba to će pokušati poslati na glavu, nogu ili možda opet prsa nekoga od svojih suigrača, jer to je dio tijela kojim je Šego postigao prvi pogodak na ovoj utakmici u 4. minuti, ponavljam, u 28. zabio za 2-0, još je 5 minuta do isteka poluvremena, čekamo taj slobodnjak iz kosa s desna, 2 suigrača u živome zidu, namješta još ih uz svoju vratnicu da stanu što bolje vratar Rudeša Lovre Rogić, sve je spremno za Šegin pokušaj, ha, čak udarca prije nego ubačaja, ali je lako boksao tu loptu Rogić, pa onda opet kroz zadnji Hajdukov red seli naprijed loptom dugom prema Šegi, Šego nije primio, ali se odbila Račiju koji je ostao u napadu, pa ostavio na lijevu stranu, Šotiček prihvaća na ulazu u kazni prostor, vraća još jednom u natrag Račiju koji je sada prinudno preuzeo ulogu ofenzivnog veznjaka, s obzirom da se tamo zatekao poslije izvođenja prekida, usporila je ta akcija Hajduka, posložila se obrana Rudeša, sada je prodor Brutija, udarac u bliži kut i nema gola, trese se vanjski dio mreže, ali će etnik Bruti zaraditi pljesak publike, ipak većim brojem Hajdukove publike, bez obzira što se radi o gostovanju za bijele, ali tako je kad igraju ovdje čak i protiv Gorice u Velikoj Gorici, a kamo ne protiv uvjetnog domaćina Rudeša koji ne igra na svom stadionu, nego evo kao postanar u Turopolju, ne toliko daleko, možda kojih 30 minuta vožnje od Rudeša, danas možda i manje s obzirom da je nedjelja, ali u svakom slučaju sigurno da bi imali veću podršku da su bliže svom dijelu grada Zagreba. No, to je već priča za kojom ne daju ni sami plakati, kažu takve su okolnosti, tu smo gdje jesmo i imaju i ovdje svoje navijače koji dođu u Veliku Goricu, međutim jasno da je danas većina publike, a kažem ima ovdje možda i 4000 gledatelja, to ćemo saznati u drugom poluvremenu, ali između rekao sam 3 i 4, s njime da se još malo tribina u međuvremenu ova glavna popunila kao i ona istočna gdje je Torcida, tako da možemo reći da Hajduk ima domaćinsku atmosferu, da je skrenuo sam zapravo sa nebitne teme, oprostite mi na tome, da je udarac bio i potez prije udarca Brutija stvarno dobar, tako da je, da je zaradio pljesak tribina, ali je pogodio vanjski dio, bliži ovaj vanjski dio mreže, gađao je taj bliži Rogićev kut. Dijagonala prema Bambi, još jedna iza zadnjeg reda, Bamba je hitar, to će stići, opet kasni obrana Rudeša, Bamba stvara probleme, Sušak nije blokirao, ali je onda očišćeno iz gužve, pa udarac s distance Del Morala, ali ni to nije sjelo na pravi način, još jedna opasnost za domaćine je prošla, ostaje 2-0 za Hajduk u 44. minuti, dakle završi trenuci prvog poluvremena pretposljednje utakmice 6. prvenstvenog kola. Hajduk na 2-0, a lopta na 5 metara, čeka se ispucavanje Lovre Rogića, jednog od iskusnih igrača u sastavu Rudeša, koji se, rekao sam i u samom uvodu, podsjetio vas, zapravo sve vas koji pratite, još popunjava prilazni rok u HNL-u, zapravo se zaključuje jer sutra je 7. dan mjeseca rujna, ali još neki igrači bez ugovora mogu doći i tu se traže neki ulovi, pa o nekim imenima već sam govorio, osnovno potvrdila i uprava Rudeša da pokušavaju Dejana Lovrena nagnati da im se pridruži, da doprinese iskustvom, ako još ovi koji su stigli u poznim godinama poput Juniora Fernandeza pokažu da mogu pomoći ovoj prvoligaški još neiskusnoj ekipi, onda bi tu Rudeš mogao igrati konkurentniju ulogu nego što je to bilo recimo kad su u prošlim navratima bili u HNL-u. Tek su one prve sezone kad su ušli 17. 18. bili dobri, uspjeli osigurati ostanak i iz te sezone datiraju čak 2 pobjede protiv Hajduka. Jedine 2 preostalih 10 međusobnih susreta otišlo je na stranu Splićana. Znači u stranu za sada ide i ovaj dvoboj, 2-0 je rezultat. Posljednja minuta osnovnog dijela igre u prvom poluvremenu, bit će još minuta, ako ne i više nadoknade s obzirom na onu stanku za osvježenje koja je bila i na još jedan esterac, kraću VAR provjeru, 3 minute su čak označene sudačkog dodatka, ali za sada kažem odrađuju to Splićani bez puno presinga, jednostavno s ovih 2-0, rekao sam, mirno pletu igru. Mislim da je to dobar izraz koji znamo iskoristiti, pa i sada i više nego prikladan. Rudeš tu i tamo dođe do posjeda, kad nema loptu pokuša na mahove izaći, ali opet nemaju dovoljno ipak uporišta, ne hrabrosti nego uporišta, jer kad bi izlazili češće onako u pressing kao što su znali u par navrata, svjesni su da bi to moglo biti pogubno, jer je u nekoliko navrata Hajduk bio vrlo opasan po osvojenoj lopti. Teško je naravno tu se nositi, pronaći pravu mjeru između rizika koji je nužan kad gubite rezultatski i ipak realnog odnosa snaga na terenu, čega je i više nego svjestan Alen Peternac na e-klupi sastava iz zapadnog dijela Zagreba. Lopta van terena, opet ritam nešto usporeni, opet posao za sudca Škobića koji mora odbrojavati, požurivati igrače. Već smo dosadni, vjerujem, kroz ovih prvih par kola, ali svi koji smo navikli na odugovlačenje u HNL-u vrlo radosno i raširenih ruku pozdravljamo ovaj način ubrzavanja igre i igrača koji nemaju više svo vrijeme svijeta da odšetaju, pogotovo na ovim stadionima poput ovog u Gorici, malo po atletskoj stazi pa se malo porazgovaraju sa sakupljačima lopti i ne znam još kime kraj terena, pa se onda laganim korakom vrate, izvesti aut. Treba igrati brže, to je ono čemu svi skupa naravno trebamo težiti uz naš Supersport HNL. Polovica nadoknade već za nama, Hajduk se opet orijentira na duge lopte iz zadnjeg reda, češće Marešića, povremeno i Rači, ali Marešić je tu već dokazano uspješan i neugodan po suparničke obrane kada cilja svoje napadače. Ova, međutim, lopta nije pronašla tamo ni Dalisona ni Šotičeka, pa ide duga lopta Rudeša sada, koju pokušava stići Leni Ilečić, koji je prva prvoligaška iskustva stjecao igrajući na ovom terenu, ali u dresu Gorice. Ovu loptu nije uspio stići, bit će, čini se, out tamo kod same korner zastavice za Splićane, pa će ostati igrači Rudeša u presingu na tom dijelu terena, ne bi li pokušali oteti loptu i sa samim završnim trenucima prvog dijela zaprijetiti ovom vodstvu Hajduka od 2-0, unijeti malo još neizvjesnosti u drugo poluvrijeme ovog susreta. Do lopte jesu došli, ali je još velik broj igrača Hajduka tamo, pa pokušaj ubačaja u kazni prostor neće doći do Sahe. Černo Saho je tamo vrebao, ali uz njega su bili Hajdukovi branići. Marešić odnio loptu od tog igrača napadača koji je stigao iz Rijeke nakon što je lani bio na posudbama u Orijentu i Opati, 21-godišnji Gambijac, ali bez prave šanse kao i njegova ekipa uopće u prvom poluvremenu u kojem je Hajduk kontrolirao utakmicu i stekao prednost od 2 pogotka. Dakle, završni rezultat prvog dijela: Rudeš 0, Hajduk 2, strilac Šego u 4. minuti na asistenciju Dalisona iz blizine, te u 28. iz 11 terca kojeg je izborio Šotiček u duelu s Tarabom. Čujemo se za 15 minuta kad krene drugo poluvrijeme.
2: Ovo je drugi

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Ovo je drugi.

0: Naš tenisač Matej Dodig osvojio je ATP Challenger na zemljanoj podlozi u talijanskom Komu. U finalu je bio bolji od peruanca Juana Pabla Varidasa sa 6-3 i 7-6. To mu je inače drugi ATP Challenger turnir u karijeri. S US Opena vijezda je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka izborila četvrt finale. Pobjedila je Amerikanku Taylor Townsend 6-4, 6-3. Nogomet, Arsenal je poveo s 2-1 protiv Chelsea, 77. je minuta. Nama je počelo i drugo poluvrijeme utakmice Rudeša i Hajduka. Hajduk nakon prvih 45 imao prednost od 2-0, pa se vraćamo da me u Ramiću Kovačiću.
1: Još jednom lijepi pozdrav iz Velike Gorice, gdje je Rudeš kao domaćin dočekao Splićane, a evo čuli ste, 2-0 je rezultat poluvremena bio u korist dalmatinskog tima, koji je oba pogotka postigao preko svog najboljeg strijelca. Mikele Šego zabio u četvrtoj, odnosno u 28. minuti, kad je bio precizan s bijele točke. Evo sada prilike i evo trećeg gola, izvanredno je naciljao s lijevog gornjeg kuta šesnaesterca Šotiček, baš onako precizno prizena lopta koja bježi od vratara, zaobilazi ga i završava uz samu vratnicu. To se s ove naše pozicije na zapadnoj tribini baš moglo lijepo vidjeti, da ta lopta ide u mrežu i Hajduk je već na samom startu drugog poluvremena pogotkom Šotičeka povisio prednost na 3-0. Ono o čemu smo mudrovali u završnici prvog dijela, da bi za splitski sastav bilo uputno postići i treći gol kad već dominiraju, kad imaju 2-0, da izbjegnu eventualno da nekim zalutalim metkom ih Rudeš dovede u problem na ovoj utakmici. To je prevenirano već u jednoj od uvodnih akcija drugog poluvremena u 47. minuti. Šotiček je preciznim pogotkom s gornjeg lijevog kuta 16 terca postavio Hajduk Rudeš 3-0, odnosno Rudeš Hajduk 0-3, ako ćemo službeno tim redom od domaćina prema gostu. Dakle, drugi uzastopni pogodak praktički je stigao i on nedavno, Šotiček, u redove Hajduka. Nakon dvije sezone u Bazelu vratio se u hrvatski nogomet, nekadašnji talentirani veznjak Lokomotive, i evo već daje bitan doprinos Hajdukovim rezultatima. A evo sada prilike za Rudeš, tamo će ipak otkloniti Splićani to Dalison, koji je stigao iz pozadine tu loptu sa praktički već voleja suparniku, a onda pokušaj kontre Bambe zaustavljen dobrom obrambenom intervencijom Stolnika. Dosta živo je krenulo u nastavku ove utakmice. 50. minuta, inače jedna je bila promjena u poluvremenu i to u sastavu Rudeša, što je bilo i za očekivati, ali zanimljivo je da je izašao iskusni veznjak Ivan Đorić, a ušao mladi 16-godišnji Vid Zajc, koji je već upisivao minute i u dosadašnjim utakmicama. 16 mu je tek godina, a evo baš mi je prišapnuo vidjevši da se sprema za ozak u igru kolega Ćurković Hajdukove televizije, koji ovdje pomno prati sva događanja u Hajduku, pa je tako pratio i juniorsku utakmicu Rudeš Hajduk prije koji dan, gdje je Rudeš zanimljivo pobjedio, a taj momak participirao u tom uspjehu svoje ekipe, ali je to i u mlađim dobnim kategorijama. Sada i na najvećoj seniorskoj pozornici dobio minute od samog početka.
0: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa. U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je u Gorici domaćin Hajduku. Susret prati Dameo Ramić Kovačić.
1: 50. minuta upravo istekla, Hajduk odrađuje posao za sada u Velikoj Gorici, zabili su već u 4. minuti, Dalison je centrirao, Šego pogodio prsima, ugura loptu iz blizine u mrežu za početnu prednost Hajduka, koji je dominirao cijelim prvim poluvremenom, a na 2-0 povisio opet preko Šege. Kinan Esterac u 28. minuti realizirao je Šego nakon što je Šotiček srušen u duelu s Taravom, a baš je Marin Šotiček bio strelac trećeg Hajdukovog pogotka u uvodnim trenucima drugog poluvremena, finim preciznim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotni kut u samu vratnicu za aktualnih Rudeš 0, Hajduk 3.
0: Toliko za slušatelje dnevnika, a mi se naravno vraćamo utakmici u Gorici.
1: Da, govorio sam nešto o tom mladom novom igraču na travnjaku, desetki Rudeša, sada je baš on zamalo presjekao loptu, ali ipak su mu i oduzeli nogometaši Hajduka, to je sigurno ono što je za pozdraviti, ne samo u Rudešu, nego i u nekim drugim našim klubovima, da se kroz ova već uvodna kola nameću neki mladi igrači, golobradi, ono što kaže o mladići, još niti punoljetni, još praktički s juniorskim stažem, ali sa sve ozbiljnim rolama u Supersport HNL-u i kao pokazatelj da ima prostora u trenutnom odnosu snaga u našem nogometu, bez obzira na rezultatske imperative u pojedinim klubovima, da ti momci dobiju što više prostora. Ali da ne širimo sada priču, iako puno pričati o onome što se događa na terenu u ovom trenutku i nema nekog smisla, iako je sada akcija Rudeša obećavajuća, ali pričao sam siguran da je u pitanju bilo zaleđe. Doduše, sudac i dalje pušta igru, pa je Silić ubilježio efektnu obranu, ali ipak na kraju podignuta zastavica, kažem, bilo je evidentno s tribine da je riječ o nedozvoljenoj poziciji. Ok, prvi pomoćni nije bio siguran, pa je pustio akciju do kraja. Ako ništa, poslužila je da se malo istegne, rastegne Hajdukov vratar, koji je do ove situacije bio bez posla. Tu je lijepo obranio udarac, ali i da nije, ishod bi bio isti, jer je kasnije pokazano zaleđe, tako da pogodak ne bi vrijedio. Ide Hajduk u još jedan napad, Rudeš sada nešto više opet pokušava riskirati, kao što je pokušavao i u prvom povremenu na samom startu, ali uzaludim, jer su i u prvom i u drugom dijelu u jednoj od prvih akcija potpisali kapitulaciju i opet će uzalud biti pa ista priča Alenu Peternacu kao i u nekim ranijim utakmicama sa samog starta prvenstva. Pa djelovali smo dobro, ali smo ipak rano primili gol. Tako da to na kraju onda zvuči kao uzaludno ohrabrivanje, ali sigurno da Peternac vidi neke pozitivne značajke u igri svoje ekipe. Imaju tu jednu pobjedu, 3 boda, pobjedi su sa Začelja, tako da za sada su i dalje tu. A tu je opet i Šotiček, ulazak s lijevog krila u kazni prostor, evo puta neće biti učinkovite kao malo prije, bolje mu idu udarci nego driblinzi, bar u ovoj utakmici. Išao je kombinirati, pokušati proći, ali zaustavili su ga igrači Rudeša i od svega je ostao samo gol out za Rogića, već su to izveli domaći nogometaši. Rudeš pokušava malo ubrzati igru, ne dozvoljavaju da ih Hajduk uspava da potpišu kapitulaciju. Nije ih istina mazio ni raspored u tim uvodnim utakmicama. Ok, teško su stradali ovdje protiv Osijeka 6-1, imali uz to i recimo Rijeku na samom otvaranju prvenstva, imali sada i Varaždin, pa umeđu vremenu i Dinamo, dakle sve ekipe iz gornjeg dijela poretka, zaključno s ovom utakmicom protiv Hajduka, onu jednu s Lokomotivom koja im je recimo ipak bila lakše savladi protivnik i jesu pobjedili, doduše uz poguranac crvenog kartona već u relativno ranoj fazi utakmice za suparnički sastav, ali opet kažem, kako tako ohrabrenje za momčad Alena Peternaca, koje će u idućem kolu u Pulu, to bi također moglo biti zanimljivo nadmetanje, a Hajduk će ugostiti Slaven Belupo. Kad već to spominjem, da se dotaknem i tog idućeg kola, iako se ima još u ovom kolu zaigrati i utakmica Slaven Lokomotiva, a i više od pola sata utakmice između Rudeša i Hajduka, ali ne zamjerite što misli već polako bježe prema onome što slijedi, jer djeluje kao da je ova utakmica u mirnim rezultatskim vodama, ne možemo još naravno reći riješena, ali za sada Hajduk ima 3-0, ima dominaciju u posjedu, Rudeš djeluje bezopasno, a u ovim trenucima Hajduk ima i korner, priliku da možda postigne i četvrti pogodak, pa da još malo podeblja brojke u uvodnim kolima Supersport HNL, nakon što su startali porazom i remijem, kažem se da su na putu četvrte uzastopne pobjede. Od ovog kornera neće biti ništa, ali neće biti ništa ni od kontre Rudeša. Ostaje rezultat 3-0 za Hajduk u 55. minuti. Svaki dan s drugim.

0: Prije nego što odemo do Gorice, informacija da je Belgijac Wout van Aert pobjednik zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj i u ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas. Dameo, nogomet.
1: Da je vruće pa da skratimo utakmicu zbog vrućine, mislim da se niko ne bi bunio. Možda bi treneri, oni možda imaju još neke svoje zamisli taktičke kako iskoristiti ovih pola sata do kraja da možda još nešto probaju, ali referiram se na rezultatsku prednost Hajduka od 3-0 i kažem dojam sa tribine da ne djeluje kao da se tu nešto bitnije može promijeniti, ali dobro, više puta smo se mi reporteri znali ugristi za jezik kad smo prerano zaključili utakmicu, tako da nastavljamo pratiti događanja na trajanje. Za vas koji ste se uključili u međuvremenu, Šego dva puta u prvom poluvremenu, Šotiček već na samom otvaranju drugog dijela, bili su strijelci za splitske bijele koji još uvijek ništa ne mijenjaju ni u postavi ni u, rekao bih, i načinu igre, s obzirom da uglavnom drže stvari pod kontrolom i drže rudeš na distanci. To je ono što je od samog starta bilo jasno i nikako da se nametne domaćin, čak ni sada kada je Hajduk, rekao bih, ipak spustio u brzinu niže s obzirom na okolnosti i na ovih 3-0, bez obzira što je vrućina sada ugasla s obzirom da polako već se spušta noć, pa je ugodnija i temperatura kad smo se već i toga dotaknuli. Evo Rudeša nakon dugo vremena pred 16-tercem Hajduka, Černo Saho prima loptu, ali je otiran van kaznog prostora, pa onda Sušak dolazi iz pozadine, pokušava centrirati, korner ili gol out, ipak korner, odnosno udarac iz kuta za sastav Alena Peternaca. Točno istek sat vremena igre na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Iz jugoistočnog kuta travnjaka loptu će u 16-terac ubacivati Jurica Poldrugač. Sjećamo ga se što se elitnog razreda hrvatskog nogometa tiče, iz nedavnih partija u dresu Varaždina. Kratko razigravanje, pa centaršut, Šego blokirao glavom, još to pada tamo na peterac, pa će se odbiti prema stolniku, ali van 16, gotovo do out linije. Pokušaj Branića Rudeša da kroz noge gurne loptu suparničkom igraču, Račiju, i prođe, ali nije mu to upadilo, čak se od njega odbila u gol out, tako da će biti ispucavanje za, rekoh, više manje nezaposlenog Silića na ovoj današnjoj, odica već možemo reći, i večerašnjoj utakmici 6. prvenstvenog kola. Silić kod lopte, kratko razigravanje s Branićima, pa ispucavanje prema lijevoj strani, prema Šotičeku koji je pokušao dobiti taj skok, dobio je od svega toga na kraju out, a spremne su i promjene koje smo spominjali, najavljivali, i to po dvije koliko vidim na svakoj strani. Hoće li se obaviti prije ili tek kasnije? Neće. Dakle, kod ovog prekida igra je nastavljena ubacivanjem rukom jer nisu svi još bili spremni. Hajduk izgubio loptu, pa evo prostora za napad Rudeša. Malo je pobjegao sada, pobjegla lopta Siliću, i to će biti jedan esterac ili ne, zaleđe. Malo me zbunilo jer je mahao pomoćni sudac, mislio sam da maše prekršaj, to je pomislio, čini se, i glavni sudac, pa prvo pokazao prema 11-tercu, a onda ipak shvatio da mu pomoćnik, riječ je o Luki Kurtoviću, javlja da je u zaleđu bio Leni Ilečić koji je pobjegao pažnji Hajdukove obrane. Onda je Silić dirao tu loptu, ali mu je pobjegla, a u nastavku Ilečić pokušao doći do nje, ali ga je u tome spriječio s obzirom da je bio u naletu Silić. Međutim, za sada nema tu štete za Hajduka. Evo tih promjena sada koje ćemo pokušati pokladati, će biti dvije za Rudešićak, tri za Hajduk. Ajmo s Hajdukovima prvo, dakle s brojem 7 napustit će teren Bamba, a ući će sa brojem 77 Carlos Martin. Kartum piše na dresu, to mu je nadimak iz djetinjstva, momak koji je došao iz jake španjolske La Lige, dijete madridskog Atletika, gdje nije to izborio pravu šansu, ali je, čujete i sami, na oduševljenje Hajdukove publike stigao u Split i u HNL. Također Šotiček izlazi iz terena, prepušta svoje mjesto na travnjaku Adamu Huramu, a treća izmjena u sastavu Hajduka bit će izlazak Brutija i ulazak još jednog novog igrača, Halila Fajada. također stigao u ovim zadnjim danima prelaznog roka, također ima iskustvo iz Liga Petice, Martin u Španjolskoj bio, a Fajad u Francuskoj, u Montpellieru. Cijelu dosadašnju karijeru njemu su 22 godine, Martinu 24, svakako zanimljive akvizicije koje bi mogle doprinijeti boljim igrama Hajduka u nastavku ove sezone. A što se domaćih izmjena tiče, Poldruga će prepustio mjesto Kristijanu Lovriću, dobro znanom imenu, povratniku nakon i klubskih lutanja i ozljede koju je imao i iz koje se jedva uspio vratiti, već je odirao nešto minuta po povratku u sastav Rudeša, gdje se pokušavao nametnuti kroz prošlu drugoligašku sezonu, ali onda je stigla ta ozljeda. Najbolje njegove partije upravo s ovog stadiona iz dresa Gorice. Ako bude bar na tragu tih partija, mogao bi biti koristan za Rudeš. Uz njega, umjesto Poldrugača, Peternac je promijenio i jednog od bekova, dakle Taraba je mjesto na terenu prepustio Unušiću, koji je i igrao ove ranije utakmice dok Taraba nije stigao iz redova Istre u prošlom tjednu. To je to što se promjena tiče, a promjena rezultatskih nije bilo. Ako ste se uključili u međuvremenu, rezultat je 3-0 za Hajduk. Strijelci Šego dva put u prvom povremenu, Šotiček na startu drugog. Sada je 65. minuta, glazba, novosti pa povratak završnici utakmice u Velikoj Gorici.

0: 19.30. Drugi program. Novosti.
1: Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora za parlament u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prema izlaznim anketama AfD je osvojio nešto više od 44% glasova, a vladajući CDU jedva je prešao 18%. AfD je ostvario povijesni rezultat i prvi put ima mogućnost preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Cijela Dalmacija danas je disala na škrge zbog gustog dima od velikih požara koji haraju Hercegovinom. Splitski zavod za javno zdravstvo upozorio je da je kvaliteta zraka u cijeloj županiji višestruko lošija nego inače. Djeci te osobama s respiratornim i alergijskim tegobama preporučuje se da izbjegavaju boraviti na otvorenom ili da stave zaštitne maske. Dim se poslije podne smanjio, a evo što su nam rekli Splićani.
2: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
3: Izaček ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
4: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
5: Sjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
6: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenadi.
1: Tragedija na Zelenoordskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada Zelenoordskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost. Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju engleskom kralju Charlesu kojom će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca, a ona su: je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu sutra, većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
7: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Nakon sanacije požara na vozilu otvoren je tunel Bristovac na autocesti A1 u smjeru Zagreba i dalje se vozi usporeno u koloni. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a opasnost je od naleta na psa na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na Krčkome mostu u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 501 Oštrovica Meja vozi se jednim trakom otežano. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. After a vehicle on fire on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway in the Bristovac tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly in a queue. Due to an animal, a dog on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lužani and Slavonski Brod-Zapa junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-501 Oštrovica-Meja State Road, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is increased on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and on the Krk bridge with a queue from Njivice in direction mainland. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. Thank you for listening and we wish you a safe and pleasant journey.

0: sport i glazba.
1: Završila je i posljednja utakmica trećeg kola engleske Premier lige. Nogometaši Arsenala pobjedili su Chelsea 2-1. To im je i treća pobjeda, dok je Chelsea upisao prvi poraz. U francuskom prvenstvu Rennes je u gostima bio bolji od Angera 2-1. U njemačkoj Bundesligi gostujuća pobjeda Augsburga, slavili su Eintracht 4-1 nakon preokreta, jer Eintracht je vodio 1-0. U španjolskoj ligi Malaga Levante 50. minuta bez pogodaka, a upravo u ovim trenucima je Osasuna smanjila protiv Alavesa u gostima na 2-1. Strijelac za Osasunu, pogađate Ante Budimir. Mi se vraćamo Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Prvo ću podsjetiti da ćemo od 21 sat pratiti posljednji susret kola Slaven Belupo Lokomotiva, no prije toga imamo još posla u Gorici na dvoboju Rudeša i Hajduka.
2: Pa onaj koji najviše posla ima je u ovim trenucima vrata Rudeša Rogić, iako je Hajduk taj koji vodi 3-0, ali dalje su Splićani opasni. Dali su, on je sada pucao prizemno, ali je Rogić to obranio iz donjeg kuta, izbio u korner, opasno je nakon kornera, u skoku tamo na petercu ipak nema gola, pa još može biti opasno, lopta vraćena prema prvoj vratnici, čak nisam siguran je li to uputio udarac igrač Hajduka ili je vraćao igrač Rudeša u cijeloj toj gužvi, ali na kraju je Rogićeva mreža ostala netaknuta u onom pravom smislu pogotka. Taknuo je on sam jer se zapleo u malu mrežu, pokušavši izbaciti tu loptu iz bliže kuta. Prilično konfuzna situacija u kojoj ipak nije bilo veće štete za momčad Rudeša, koja je i onako u ozbiljnom zaostatku. 3-0, dakle 78 je već minuta, tako da možemo reći da je Hajduk već na koračić od toga da ova tri gola pretoči i u tri boda službeno na ljestvici, premda već neko vrijeme izvjesno da je ta pobjeda u rukama Splićana, rekao bih već i od jedne od prvih akcija drugog poluvremena kad je Čotiček postavio ovaj aktualni rezultat. Rudeš kao i u prvom poluvremenu uglavnom bezopasan, ni promjene nisu donijele ništa dobroga sastavu Alena Peternaca. Hajduk s ovim mladićima koji su tek stigli u Split i žele se pokazati hrvatskoj publici djeluje energično sada u završnici. Ušao je između ostalog i Marko Livaja za završnih 15 minuta, preuzeo i napadačku poziciju i kapetansku traku od dvostrukog strijelca Šege. Livaja koji je, sjetite se, ne tako davno na startu prvenstva, odnosno u trećem kolu na istom ovom stadionu, ulazio u završnici i spašavao Hajduk protiv Gorice pogotkom za pobjedu 2-1. Sada se Hajduk ovdje vratio po četvrtu uzastopnu pobjedu. Livaja ulazi na završno odrađivanje posla, na uigravanje s ovim novim suigračima. Pitanje je naravno kako će se i on u tim okolnostima snaći na terenu, s obzirom da je zadnjih par sezona se sve više manje vrtilo oko Livaja, ali pod Garcinim rukovodstvom to već neko vrijeme nije tako i bit će interesantno pratiti kako će Livaju uklopiti u prilično redizajniranu ekipu sada koja će igrati na dva fronta i u Europi i u HNL-u. Evo ima nove prilike za prijetnju, lopta ostaje na lijevu stranu, udarac je bio, ali ipak mlak Hurama, tako da je to lako uhvatio Rogić, međutim nižu se ti pokušaj udarci Splićana, što pored gola, što u okvir bi imao i Rači jedan pokušaj, odnosno jednu dobru situaciju nakon kornera, ostao sam na skoku, ali nije glavom naciljao precizno, kao što to nije učinio ni u jednoj sličnoj situaciji u prvom poluvremenu, tako da mogla je ova utakmica biti i rezultatski uvjerljivije na strani Hajduka, ali vjerujem da se ni s ovih 3-0, ako tako završi, neće žaliti. A blizu smo kraja, točno 10 minuta, ako ne bude i prekida pa produžetaka, ne onih klasičnih dva puta po 15 minuta, već sudačkog dodatka, s obzirom da se pale baklje na istočnoj tribini gdje su najvatreniji Hajdukovi navijači. Inače ipak brojka bliža 3000, 9200, ali jasno da je tu i nešto oni koji su ušli mimo brojača, jer procjena ovako odokativna je da praktički mjesta na ovoj glavnoj tribini nema, tako da možemo reći da je oko ili nešto malo više od 3000 navijača. Navikli smo na ovom stadionu ranijih godina da se dodaju na službene brojke očigledno gledatelji kojih nema na stadionu, što je bilo zaista ružno. A sjajno se sada bori Livaja sa trojicom igrača Rudeša, neće dobiti ni udarac ni prekršaj, ali će dobiti pljesak publike. Ne možemo reći da je to vrijednije od pogotka recimo, ali znači puno u ovoj situaciji gdje se zaista hrvao jedno dobrih pa možda i desetak sekundi sa trojicom igrača za vratom i nije dao tu loptu. Na kraju su mu je nekako uspjeli oduzeti bez prekršaja na samom rubu kaznenog prostora. Još malo promjena u sastavima, kad već rezultatskih nema, kod 3-0 za Hajduk u igru će umjesto Marešića ući Denis Hadžikadunić, još jedno od tih novih još uvijek imena od ovog ljetnog prilaznog roka, a dvije su zamjene spremne i u redovima Rudeša. Van terena će Ante Sušak, u igru će Junior Fernandez, dok će na poziciju Ilečića ući Toni Kolega. Svaka čast Kolegi, koji je već dobro poznato ime od ranije i druge lige i prve, sad najrecentnijom dresu Šibenika, znaju ga ljubitelji HNL-a, ali ipak koja riječ više drugom čovjeku koji je ušao u igru, to je Junior Fernandez, koji je imao iznimno uspješan period igranja u dresu Dinama. Čileancu je već 38 godina, već je na zalasku karijere, ali pamtimo one njegove partiture iz utakmica u modrom dresu, 159 čak utakmica, 51 pogodak, to je bilo tamo između 2013. 2018. kasnije najviše vremena proveo u Turskoj, ali sigurno igrač koji je plijenio potezima, pogodcima i biće ga interesantno vidjeti u ovim, sada kažem, već poznim godinama u dresu Rudeša, ali opet u elitnom razredu hrvatskog nogometa, jedan od brojnih stranaca kojima se dopalo u našoj zemlji, pa su se ili pred kraj ili nakon završetka karijere vratili u lijepu našu. Završetak je blizu i što se ove utakmice tiče, 83. je već minuta, kažem, puno promjena u postavama, ali rezultatskih promjena nema još od 48. kada je Šotiček zasolio od dva Šegina pogotka iz prvog dijela, zabivši za još uvijek aktualnih Rudeš 0, Hajduk 3. Još malo glazbe, pa povratak na završnicu utakmice.

0: sport i glazba.
1: Ovo kolo u HNL-u kao da smo posjetili neku prodavonicu obućom. Jučer čovjek na utakmici Gorica Dinamo trči za suparnikom držeći kopačku u ruci kao da od prodavačice traži veći ili manji broj, a sada jedno dobrih minutu se na terenu pozabavljao obuvanjem kopačke nakon što ga je izuo doslovno iz obuće suparnički igrač Krgović. Ali dok ja pričam gluposti, Hajduk postiže i četvrti pogodak, 87. minuta, akcija po desnoj strani i udarac u suprotni kut, pogodak za 4-0 Hajduka, a strijelac je sa brojem 8 u dresu Hajduka, prvi put debitantski nastup i prvijenac za Halila Fajada. Dakle, završni, možda ne završni, ima još se igrati koja minuta pa se i rezultat može promijeniti, ali vrlo vjerojatno završni udarac Rudešu zadao je pasa kojih 14-15 metara onako ušao u kazni prostor na povratnu loptu s desna, kažem, opalio iz prve i kroz noge bloka naciljao uz samu suprotnu vratnicu. Na, eto, najljepši se način predstavio Hajdukovoj publici i u ovoj utakmici koja je, kažem, već bila u ritmu odrađivanja posla, gdje, kažem, je suda čak dozvolio, evo, da se minuta potroši na povratak kopačke na nogu Šimuna Hrgovića. Nakon svega toga odigrana je akcija ipak za pogodak broj 4 u mreži Rudeša i za potvrdu definitivnu uspješne Hajdukove večeri u Velikoj Gorici. Fajadu, dakle, prvijenac upisujemo, rekao sam već, 22 godine, stigao iz redova Montpellier-a i tamo imao 90-ak utakmica, ne samo u prvoj, već u prvoj i drugoj ligi, ali kao polivalentni vezni igrač zaintrigirao prije svega Hajdukovo i generalno našu domaću nogometnu javnost. On i ovi ostali igrači koji su stigli, tu je, ne zaboravite, i Den Donker, kojeg možda zapravo i najbolje znamo, ne možda nego sigurno iz njegovih utakmica u ligama petice, ali njemu će trebati još nešto vremena, tako da dosta tu zanimljivog materijala ima. Gonzalo Garcia sa svih strana Europe i svijeta slili su se u slačionicu Hajduka koja će imati zahtjevne zadaće, kažem, kako u prvenstvu, tako i prije svega u Europi, gdje vjerujem da će biti većina fokusa Hajdukove momčadi u bar ovom jesenskom dijelu sezone, ali do Europe se ima odigrati još dosta prvenstvenih utakmica i kup, što sam zaboravio ranije napomenuti. Dakle, govorio sam o parovima sljedećeg kola, odnosno tome da Rudeš ide u Pulu, a Hajduk dočekuje Slaven, međutim prije toga kroz tjedan igraće se utakmice 16. finala kupa. Hajduku to donosi gostovanje u okolici Osijeka, u Baranji, u Vardarcu u utorak, a dan poslije Rudeš će u Koprivnicu kod istoimenog trećeligaša. Na isteku 90. minute pri vodstvu Hajduka 4-0, korner je za goste iz Splita, prilika i za peti pogodak, samo dvije minute Sučevog dodatka, praksa koja se ponavlja sad iz kola u kolo, da naši suci kad su utakmice rezultatski riješene ne inzistiraju na duljoj sudačkoj nagradi. To je praksa znala biti i ranije, ali ja upadam i u oko da se baš događa u ovih zadnjih par kola nešto češće. Istina, bila je jučer, ako se ne varam, i u Maksimiru, gdje nije bila utakmica riješena nadoknada dvije minute, ali dobro, tu su se suci malo preračunali. Ovdje doista nema razloga za odugovlačenjem, jer je već odavno rezultatski sve riješeno. 4-0 je za Hajduk. Mislim da kad se ta četiri pogotka pribroje na aktualnu gol razliku, da će Hajduk čak zasjesti i na vodeće mjesto HNL-a, ali s jednakim brojem bodova kao Varaždin i Dinamo, koji ima, ne zaboravite, i utakmicu za ostatka protiv Rijeke, koja bi se trebala odirati kad europske obaveze modrih to dozvole, jer, kažem, sad recimo u sljedećem tjednu ide kup, u ovom prethodnom je Rijeka igrala u ponedjeljak, pretpostavljam da se zato nije igralo, ali bilo bi dobro da se i ta utakmica čim prije odira, pa da imamo izravnate račune što se broja odiranih

0: ma koje slijede u ovo, eto, nije bar sada on uspio, jest prije njega Fajad koji je svojim prvijencem za Hajduk zapečatio pobjedu, možemo sada reći od 4-0, jer završni su trenuci dvoboja, s time da je Šego bio dvostruki strijelac u prvom poluvremenu, 4:28 s bijele točke, a Šotiček u 48. Još pogurao Hajduk prema pobjedi koju je zapečatio Fajad četvrtim pogotkom, a sada i sudac Škobić završnim zviždukom. Dakle, Rudeš, Hajduk 0-4, završni rezultat utakmice u Velikoj Gorici, odakle ste ton čuli zahvaljujući Davoru Iljadici, a moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i želim vam ugodan ostatak večeri.
1: Svaki dan s drugim.

0: sport i glazba.
1: 20 sat i 11 minuta, od 21 sat pratit ćemo posljednju utakmicu šestokola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Slaven Belupo Lokomotiva. Ono što smo ispratili je bio susret u Gorici gdje je Hajduk pobjedio Rudeš 4-0, dva pogotka Šego, drugi iz 11 terca, treći je postigao Šotiček, Fajat prvi jenac u bijelom dresu za konačnih Rudeš Hajduk 0-4. U talijanskom prvenstvu završio je susret Bolonje i Sassuola bez pobjednika, rezultat 2-2. U španjolskoj La Ligi nema pogodaka na dvoboju Malage i Levante, a minuta je 83. A 79. je na susretu Alaves Osasuna. Alaves vodi 4-2. Oba pogotka za Osasunu postigao je Ante Budimir, drugog iz 11 terca.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: sport i glazba.
1: 20 sati i 26 minuta. Stigle su nam i izjave nakon utakmice u Gorici u kojoj je Hajduk pobjedio Rudeš 4-0 u šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dva pogotka za Hajduk postigao je Šego, drugi iz 11 terca, strilac trećeg je bio Šotiček, a četvrtog Fajad u 87. za uvjerljivu pobjedu Hajduka 4-0. Idemo prvo čuti i prednost dati domaćem treneru Rudeša Alenu Petrnacu.
2: Čestito bih Hajduku na pobjedi, dominirali su kroz cijelu utakmicu, bili puno bolji, trčali smo iza lopte stalno. Šta kažem, šta sam tražio od prve minute, da budemo agresivniji. Igramo protiv Hajduka koji u jednom dobrom nizu, znali smo da će dobiti samopouzdanje, to smo bili zadnjih 3-4 utakmice, da dobro drže taj posjed, da dobro dominiraju, da dobro rade te rotacije, da su uvijek na lopti, da su opasni, da su brzi, no međutim, kod mene je danas falilo agresije, živosti i možeš izgubiti od Hajduka, ali mislim da smo trebali biti puno čvršći i agresivni.
1: A evo što je Damjan Mičić Kovačić rekao, dvostruki strjelac za Hajduk, Mikele Šego,
3: dvostruki strjelac. Mikele, ide vama, ide Hajduku, nižete dobre rezultate, pobjede.
4: Pa ne, a šta, mislim da pokazujemo da smo ekipa, da dišamo svi ko jedno i to je najbitnije. Stvarno, atmosfera je vrhunska, tako da evo, želimo da tako nastavi.
3: Početka išlo zapravo vaš gol rani, utakmica rutinska više manje od samoga starta ova protiv Rudeša.
4: To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmice, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
3: Vježba za europski ritam neće biti jednako teško, ali srijeda, odnosno utorak, pa vikend kup je na planu u Vardarcu.
4: Je, idemo ništa to ozbiljno odraditi, profesionalno do kraja i to je to, gazimo dalje, nema šta.
1: Hajduk je pobjedom preuzeo vrh ljestvice, ima 13 bodova, isto kao i drugi Dinamo koji doduše ima utakmicu manje, te treći Varaždin, dakle isto 13 bodova. Ono što nas još čeka večeras je posljednja utakmica šestog kola, susret Slaven Belupo Lokomotiva, početak u 21 sat.

0: sport i glazba.
1: Završile su dvije utakmice španjolske La Lige. Alaves je na kraju pobjedio Osasunu 5-2. Strijelac oba pogotka za Osasunu bio je naš Ante Budimir. Na drugom susretu u dvoboju Malage i Levante, a na kraju pogodaka nije bilo. A odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. Na domaćem terenu u Istanbulu u finalnom dvoboju pobjedile su Italiju s 3-2 u setovima. Talijanke su inače dva put vodile 1-0 u setovima i 2-1, no Turkinje su se vratile i na kraju u petom setu bile bolje 15-10. Turska sada ima 2 zlata, 2 srebra i 3 bronce. U povijesti europskih prvenstava Talijanke su na 3 zlata, 3 srebra i 3 bronce. Broncu su inače osvojile odbojkašice Srbije. Na ovom prvenstvu pobjedile su Poljsku 3-1 u setovima.
0: Drugi

0: 49 minuta u šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk danas u gostima bolji od Rudeša 4-0, jučer Dinamo Gorica 1-0, Rijeka Osijek 4-1. Kolo su u petak otvorili Varaždin i Istra u remiju bez pogodaka. A onaj posljednji susret je pred nama, dvoboj Slaven Belupo Lokomotiva, susjedi na ljestvici. Lokomotiva za sada ima 6 bodova iz 5 utakmica, a Slaven Belupo domaćin današnje utakmice 3 boda. Na klupi Koprivničanaca došlo je do promjene nakon lošeg ulaza u sezonu. Silvio Čabraja zamijenio je Gregurinu. Evo što kaže uoči prve utakmice na klupi Slaven Belupa, i to protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
1: Ova 3 treninga koja sam odradio, vrlo sam zadovoljan i sa njihovim angažmanom, sa njihovim prihvaćanjem novih ideja. Doslovno što se kaže, pravi su profesionalci. Evo, još jedan put to ponavljam, izuzetno sam zadovoljan nakon ova 3 treninga. Moraju poštivati jedan drugog, što je realno. Ja sam to i prije naglašavao, da igram protiv Barcelone, Reala, bilo koga. Vjerujem uvijek u svoje igrače, vjerujem u sebe i ja vjerujem da u nedjelju ćemo doći do nova 3 boda. Lokomotiva je ekipa koja je posložena, koja ima i dosta igrača od prošle sezone. Sada da otkrivam što smo izanalizirali, što smo vidjeli, ne bi imalo smisla.
0: Bio je to Silvio Čabraja, a da čujemo što uoči gostovanja u Koprivnici kaže trener Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Biće sigurno jedna teška utakmica, ekipa koja je promijenila trenera, to je sigurno jedna šok terapija i sigurno će biti motivirani, tako da evo na nama je da damo sve od sebe i da probamo da pobijediti utakmicu. Pa i mi i oni smo u nekom negativnom nizu, jednostavno očekujem, kao što sam već rekao, od njih da budu agresivni. Ta šok terapija, mijenjanje trenera uvijek je nezgodna i jednostavno moramo biti parirati energijom i stvarno mislim da imamo kvalitetu i da možemo to izvući, da možemo pobijediti utakmicu.
0: Malo glazbe i brzo smo u Koprivnici na utakmici Slaven Belupo Lokomotiva koja počinje evo za 8 minuta.

0: U talijanskoj Serie A utjekuje dvoboj Juventusa i Milana, 18. minuta, pogodaka još uvijek nema. Od prve minute Luka Modrić je na terenu za nogometaše Milana. A što se nogometa tiče, mi smo stigli do posljednje utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, susret Slaven Belupo Lokomotiva. Idemo do Koprivnice. Dobar večer želim Mateu Novakoviću.
1: Lijepi pozdrav tebi Sanja i naravno svim našim slušateljicama i slušateljima iz Koprivnice sa stadiona Kušek Apaš. Da, pred nama je posljednja utakmica 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva Slaven Belupo Lokomotiva. U ovom trenutku evo već druga minuta traje. Slaven Belupo koji je u ovaj susret ušao s novim trenerom, naime u ponedjeljak je Mario Gregorina nakon ne baš dobrog ulaska u sezonu dobio otkaz. Nakon 15 mjeseci provedenih na klupi farmaceuta na njegovo mjesto došao je iskusni trener Silvio Čabraja koji će eto simbolično debitirati upravo protiv svog bivšeg kluba Lokomotive koju je vodio 4 godine, 147 susreta na klupi Lokosa. Slaven Belupo u 5 kola prikupio je samo 3 boda, to je ona pobjeda protiv Gorice 2-0 u četvrtom kolu. S druge strane Lokomotiva nakon dobrog ulaska u sezonu s ostvarene 2 pobjede u prva 2 kola je zaredala s 3 poraza i sada ovdje na Kušek Apašu momčad Nikice Jelavića traži izlaz iz krize. Što se početnih 11 tiče za večeras za domaće, na vratima je Sentić, u posljednjoj liniji i Šasegi, Kovačić, Božić, Grgić, ispred njih Adesinja, Bošnjak, Mužar, Dabro, Mitrović i najistureniji je u napadu Nestorovski. Kod gostiju Skajzerice na vratima je Posavec, pa onda prednja trojka Karačić, Triantafilu, Čabraja. Čabraja koji je eto prije nekoliko dana pristigao u Lokomotivu i eto prvi odmah nastup za njih. Ispred tog trojica spomenutog Vešović, Katić, Subotić, Čabrajić, onda u napadu Morina, Vuković i Marić. Dok ja to sve govorim, četvrta je minuta u tijeku, nije se još ništa značajno dogodilo na ovom susretu, iako Lokomotiva je prva ta koja je pritisnula odmah nakon nekih 20 sekundi susreta jednom dugom loptom stigla do 16 terca Slaven Belupa. Na kraju od tamo gužve se ništa nije bilo dogodilo i onda je uslijedio protunapad Slavena, no i on je zaustavljen bez bilo kakvog pokušaja. Četvrta minuta uskoro istječe, Slaven Belupo, Lokomotiva 0-0, što mogu još kazati da je u prvih 11 novi trener Slaven Belupa Silvio Čabraja napravio 5 promjena u odnosu na prošlo kolo kada su u Osijeku stradali 3-0, mogli su u tom susretu i više izgubiti. Dakle, 5 promjena je napravio Čabraja, a s druge strane i Nikica Jelavić je napravio isto toliko promjena u odnosu na dvoboj s Hajdukom na Poljudu kada su izgubili 2-0 i pamtimo zaista sjajnu predstavu Posavca na vratima Lokomotive koji je eto spriječio i teže stradavanje. Peta minuta je na isteku uskoro, Lokomotiva Slaven Belupo, odnosno točnije za domaće Slaven Belupo Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: Ponovno smo natrag u Koprivnici na Kuša Kapašu s posljednji susret šestog kola domaćeg Supersport HNL-a. Slaven Blupo Lokomotiva, deveta minuta upravo je istekla, ušli smo u desetu, 0-0. U međuvremenu u petoj minuti Morina je imao sjajnu priliku za Lokomotivu, udarac nekih desetak metara, otišlo je to pored vratiju, nakon toga je u sedmoj minuti, još da spomenemo, dobio Adesina, Nigerijac iz redova Slavena, požutio je nakon starta na Čabrajiću. Bolja je Lokomotiva, nešto aktivnija, no i dalje se to još nije pretjerano na terenu odvilo tako da jedna ili druga momčad dođu naravno do pogotka. Mi se svi nadamo da će doći brzo do gola i da će se susret otvoriti i biti jako, jako zanimljiv. Sada je Slaven Belupo u svom napadu, lopta u 16 terac, na pokušaj glavom je to bio Dabre s nekih 11 metara blizu bijele točke u 16 tercu, ali sjajno reagira Posavec, odnosno nije to bilo ni odveć teška pozicija za obraniti sjajnog, sjajnog Posavca kojeg smo spominjali u prošlom kolu da je igrao, odnosno branio sjajno protiv Hajduka na Poljudu. I sada sjajna kombinacija Slaven Belupa tu po lijevoj strani, pokušao ga je srušiti igrača s brojem 24 Bošnjaka, igrač Lokomotive, i na kraju ulazak u 16 terac i bit će to prvi udarac iz kuta za domaći sastav. To je 11. minuta susreta, sjajna je kombinacija bila tu po lijevoj strani, ispala je obrana Lokomotive, sjurili su se u 16 metara igrači Slaven Belupa, no udarac je blokiran i bit će to udarac iz kuta za Josipa Mitrovića. Da vidimo hoće li iz toga iznjedrice i možda prva prilika za Slaven za gol. I oj, to je bilo jako, jako blizu, za blizu vodstva Slaven Belupa. Dabro je opet bio u situaciji i zaprijetio prema Lokomotivinim vratima. Bila je to 12. minuta susreta. Dabro, eto, još jednom nemoćan, odnosno nije uspio svladati Posavca, otišlo je za malo uz desnu vratnicu Posavca i ostaje 0-0. Slaven Belupo Lokomotiva zaista sad, eto, odgovorila je i domaća momčad sa jednom ozbiljnijom, eto, sekvencom Lokomotivi koja sada pokušava tu po desnoj strani preko Vešovića, lopta samo odlazi van igrališta i to je out, odnosno ubačaj sa strane za gostio iz od Zagreba. 12. minuta na istaku, Slaven Belupo Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: Natrag smo u Koprivnici, utakmica Slaven Belupo Lokomotiva, posljednja utakmica šestog kola domaćeg nogometnog prvenstva, 0-0, ali zaista evo dobar ritam na početku ovih već 16 odrađenih minuta Slaven Belupo i Lokomotiva. Lokomotiva koja je bolje ušla u susret u prvih 5 minuta, imala prigodu i preko Morine, udarac nekih 10 metara otišlo je pored gola, a onda je Slaven Belupo vrlo brzo odgovorio, prvo u 7. minuti preko Dabre kada je pucao glavom, obranio mu je Posavec, a onda minutu kasnije nakon udarca iz kuta lopta je došla također do Dabre koji je potegao jako lijepo i efektivno, no neprecizno je otišlo je to pored gola gostiju. 17. je minuta u tijeku, Lokomotiva sada je u napadu tu po desnoj strani napada sada Vešović diže loptu na drugu stranu, tamo se bori do lopte doći s brojem 7 Dušan Vuković koji je izgubio na kraju taj duel i na kraju se nastavlja napad Lokomotive. Lopta je došla sve do posljednjeg čovjeka u obrani, bio je to Čabraja, a sada je do Trijanta Filua koji eto se mijenja poziciju s Karačićem, no vratit će se ona svoju stopersku poziciju i kreće Lokomotiva u novu organizaciju napada. Da, Lokomotiva nakon sjajnog otvaranja sezone, rekli smo dvije pobjede iz prva dva kola, onda su vezali tri poraza i zaista nisu stvari dobro izgledale za Lokomotivu. Nestorovski sada sam, ali krivo dodavanje. Nije najbolje reagirao, izbio je praktički sam prema golu Slavena Belupa, bio je Trijanta Filu pored njega, sustigao ga je, htio je dodati do Mitrovića Nestorovski, ali krivi pas i propala je šansa za polukontru i ugrozu Lokomotivinog gola. Govorio sam, Lokomotiva tri poraza je zaredala nakon uvodne dvije pobjede u prvenstvu i zaista eto nije sretan s time sigurno Nikica Jelavić, trener momčadi iz Kajzerice, no ne može biti niti sretan s njihovim odgovorom u, što se tiče agresije, jer možda su zapravo i preagresivni što se toga tiče. Imali su naime tri crvena kartona u ta tri susreta i zaista eto ta nedisciplina ih je koštala i pokušat će ovdje na Kušak Apašu doći do prekida tog negativnog niza. 19. je minuta susreta, sada je slobodni udarac za Lokose. S druge strane, rekli smo u uvodu, Slaven Belupo tri boda iz uvodnih pet kola, pobjeda samo protiv Gorice i ta četiri poraza, zaista eto iznenađujuće za momčad koja je prošle sezone zaista pa igrala sjajno, prelijep nogomet, a izgleda da će i pod Silvijom Čabrajom, novim trenerom, isto nastaviti, jer zaista kada su u posjedu to izgleda pa jako lijepo i direktno, ono kako i voli Silvio Čabraja. Lopta je sad kod Adesine, daje na stranu prema Dabri, Dabro dolazi mu Grgić i to će biti udarac iz kuta za domaću momčad, drugi udarac iz kuta na ovom susretu. Iz prvog je došla i ona prigoda Dabre koja je završila pored gola, 20. minuta, ubacit će to sada Dabro, ide prema korner zastavici sporim hodom, ne žuri mu se nigdje. To je sada i uskoro 20. minuta, izvešće sada to Dabro, jako puno igrača je naravno u 16-tercu, lopta na Peterac, ubačaj je to, i to je prohujalo pored gola Lokomotive. Pucao je, ne znam jesam li dobro vidio, ali čini mi se Kovačić, tako je, i završilo je to pored gola Lokomotive. Eto, Slaven Belupo bolji u 21 minuti odigranoj trenutno u Koprivnici. Lokomotiva čeka se njezin odgovor. Slaven Belupo, Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: 24. minuta u Koprivnici, Slaven Belupo Lokomotiva i dalje 0-0, dakle bez pogodaka na ovom susretu, ali zaista jako dobar tempo utakmice, pogotovo eto od strane Slavena Belupa koji je to s novim trenerom Silvijom Čabrajom pokušava izaći iz krize u koju su zapali, samo kažemo jedna pobjeda u uvodna pet kola i to se traži izlaz iz te krize. Silvija Čabraja koji je to igrom slučaja će debitira na klupi Koprivničanaca protiv svoje Lokomotive, rekli smo 4 godine na klupi Lokomotive je proveo od 147 susreta, 53 pobjede, 42 neodlučena i 52 poraza. Slobodni udarac je za Lokomotivu ubačaj u 16 terac Slavena, ali nije pronašlo niti ta lopta niti jednog igrača gostiju i na kraju je to Grgić čini mi se izbacio u aut i Lokomotiva će imati nastavak svog napada. Dok to se ne izvede, dužan sam vam još reći da je glavni sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomoćnici su mu Filip Krznarić i Bruno Geller, četvrti sudac Marko Crnojević, dok će eto u VAR sobi sjediti Tihomir Payne i Ivan Matić. Dok ja to govorim, razvija se polukontra Slavena, ali jako loša odluka Dabre i lopta umjesto da je završila napred, odbila se od igrača Lokomotive natrag i završila je u autu, čini mi se, ili je dosuđen prekršaj nad Nigericem Adesinom. A Slaven Belupa je to u 26. minuti ide u organizaciju svog napada, lopta je kod stopera Kovačića koji daje za Mažara, Mažar mu natrag vraća, pa onda do Božića, do kapetana, povratnika koji je to mijenja Cvetka koji je bio pa praktički nezamjenjiv kod Gregurine, sad sjajno proigravanje Božića za Grgića, Grgić lažnjak na desnoj strani, ubačaj u 16 terac, atraktivne pokušaj škaricama Mitrovića i to je završilo pored gola Lokomotive, zaista eto sjajno igra Slaven Belupo u ovih 27 minuta ovdje u Koprivnici i prijete, no daleko je još to od vratiju, nije morao reagirati Posavec na ovaj pokušaj Mitrovića, ali svaka pohvala za taj pokušaj, sjajno se bacio i pokušao poluškaricama, kako hoćete, efektno zabiti, ali odlazi to pored gola Posavca. Lokomotiva je u napadu, lopta je kod Triantafula, pa Čabraja, 28. minuta je počela, Čabraja sada laganim korakom ulazi na polovicu Slaven Belupa, ali Slaven zaista stoji pa sjajno, ne mogu pronaći baš pukotine gosti Skajzerice, pa Karačić sada do Triantafula ne mogu nikako doći do te posljednje trećine, do Slavenovog 16 terca. Sada sjajno kažem postavljen Slaven Belupo u 4-2-3-1 u obrani i eto vrebaju svoje prigode iz polukontri, a dosta i takvih pokušaja i došlo od kud su se razvile sve te akcije i pokušaj Slavena. Brzo izveden slobodni udarac Lokomotive i bit će to udarac iz kuta za goste. Čini mi se da, to je njihov prvi udarac iz kuta na ovom susretu. 28. minuta ističe iz prva dva na ovom susretu za Slaven Belupo. Došle su sjajne prilike, pa može li Lokomotiva sada uzvratiti iz kornera i probati zaprijetiti domaćim vratima. Uskoro će izvesti taj korner igrač Lokomotive, diže ruku. 7 igrača je u 16 tercu, ubačaj na sredinu, na vrh peterca, odbija se natrag lopta na stranu do Čabraje koji odlično ubacuje, malo spetljena situacija sada u 16. tercu Slaven Belupa, no uspjeli su to riješiti i sada Bel sudi prekršaj nad Nestorovskim. 29. minuta susreta u Koprivnici, posljednja utakmica 6. kola, Slaven Belupo Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: Poluvrijeme je na dvoboju Juventusa i Milana u talijanske serije A. Pogodaka nema. Nakon prvih 45 minuta, nije još 45 u Koprivnici, nešto više od pola sata igre, ali pogodaka ni na toj utakmici nema, Mateo, ili tako?
2: Tako je, Sanja, iako moglo bi se reći da je gol, da visi gol Lokomotive, jer Slaven Belupo sve više i više prijeti i jednostavno samo trebaju naštimati, naciljati u okvir gola kako bi eto i došli do svog prvog pogotka na ovom susretu. 34. je minuta, daleko je još poluvrijeme, daleko je taj odmor. Ja ću još spomenuti da evo prije koji trenutak Iša Segi preko gola pucao nakon što se sjurio prema sredini terena, otvorio mu se prostor i pucao je preko grede. U 27. minuti sjajne škarice Mitrovića, koji je onako lijeva iskosa u 16 tercu pucao također pored gola, dakle brdo prilika. Slaven Belupa, bilo je tu i Dabre, prvi udarac u okvir gola glavom u 7. minuti, pa i u 11. minuti pokraj desne vratnice, dakle zaista jako puno prilika kao što smo spomenuli. Slaven Belupa, Lokomotiva je ostala na onoj jednoj od Morine iz 5. minute, to je isto bila odlična prilika za Lokomotivu i od tog trenutka zapravo niti jedan ozbiljniji pokušaj gostiju iz Lokomotive, iz Skajzerice za Lokomotivu, eto nadaju se sad da će i oni zaprijetiti i doći možda do tog pogotka, ali blizu je sada 16 tercu i ulazi u 16 terac Slaven Belupo, ali nije se od toga ništa razvilo. Iša Segi čini mi se ponovno vrlo aktivan po toj lijevoj strani. To je bio Mažar. Zaista dosta se izmjenjuju po pozicijama danas igrači Slaven Belupa i to je očito neka i namjera Silvija Čabraje da eto zbuni na taj način protivnike, jer eto Mitrović drži lijevu stranu, lijevo krilo, iako je krenulo na početku na desnoj strani, a eto kažem, to je sigurno intencija Čabraje da eto zbuni protivnika. Dok ja to govorim, lopta je na sredini terena, Lokomotiva sad osvaja takozvanu ničiju loptu. Na sada Vuković daje na stranu za Vešovića. Vešović ima 1-1 sa Išasegijem. Vešović i Išasegi, lopta je dupli pas, odigrao je sa kolegom iz momčadi, ali sjajno je reagirao Mitrović, čini mi se, i izbacio tu loptu van 16 terca, daleko od svog gola, no osvojila je Lokomotiva natrag tu loptu i sada Vuković daje loptu u 16 terac. To je lopta stigla na kraju do pokušaj je to bio, sjajan pokušaj je to bio Morine, čini mi se, ili Subotića, kapetana Subotića, došla je lopta do njega u 16 tercu i sjajno je potegao iz prve nakon asistencije Vukovića i sjajno to brani vratar Sentić, vratar Slaven Belupa, koji se čini se i ozlijedio, sada tu u razgovoru je sa sucem Belom, trebali mu možda ukazati kakvu pomoć, diže se eto na noge, ali još nije spreman za nastavak. Bila je to 37. minuta. Mi ćemo eto spomenuti da je to bila još jednom sjajna obrana domaćeg vratara, koji je eto zaustavio prvi udarac u okvir Lokomotive, ali ostaje i dalje 38. minuta, Slaven Belupo, Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: 21 je sat, 42 minute, bližimo se polako i završnici prvog poluvremena dvoboja Slaven Belupo Lokomotiva, posljednje utakmice šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Još uvijek čekamo na prvi pogodak na tom susretu, dakle pogodaka nema još uvijek, Mateo.
2: Nema. Spominjali smo da ima dosta prilika, ali još uvijek nitko nije pronašao put u mrežu jedne ili druge. Dakle, momčadi, 41. minuta, uskoro će i isteći, te ćemo ući u posljednje 3 minute, naravno bez sudačkog dodatka. 0-0, ali evo, Lokomotiva je zagospodarila u posljednje 2-3 minute terenom i pokušava i sada sjajan prodor u 16-terac, nabačaj na 5 metara, ali nije lopta došla do Marića, koji je najistureniji napadač danas Lokomotive. Sada jedan pokušaj Vukovića koji odlazi jedno desetak metara pored Sentićevog gola. 37. minuti Vešović je dakle bio u toj situaciji kada je pucao s ruba 16 terca, a zaista sjajno mu obranio domaći vratar Sentić. Bio je to eto prvi pokušaj gostiju unutar okvira, a imali su još onu prigodu s početka utakmice Morine kada je otišlo preko, udarac preko gola. S druge strane, Slaven Belupo također ima jedan udarac u okvir gola, to je pokušaj Dabre iz 7. minute kada je pucao glavom s nekih 11 metara, obranio mu je to Posavec bez poteškoća, no 9 ukupno pokušaja Slaven Belupa trenutno u ovih 42 odigrane minute. Lokomotiva je ponovno u napadu, ali prešla je preko lopta preko noge igraču s brojem 13, Karačiću, bivšem eto igraču Hajduka koji je eto pristigao u Lokomotivu, i bit će to samo izbijanje Sentića, vratara Slaven Belupa, koji će vratiti loptu u igru i pokušati pronaći Nestorovskog koji je sada napravio prekršaj nad Kovačićem. Navodno je to tu bilo možda i lakta, kaže Nestorovski, nisam ga, ali sudac je dosvirao prekršaj za Lokomotivu na isteku 43. minute. Dakle, Slaven Belupo, Lokomotiva i dalje bez pogodaka, malo je to i Slaven Belupo prikočio, ne znamo je li to sad prije odlaska na odmor i namjera da se ne pogriješi slučajno i ne ode do sa minusom na odmor, ali dok ja to govorim, Lokomotiva je u akciji po lijevoj strani i sada je tu bio nezgodan ubačaj u peterac. Sentić je došao do te lopte, ali nije ju uspio uhvatiti u ruke, nije reagirala dobro niti obrana Slaven Belupa, možda se tu moglo i doći do lopte i izbaciti, a od toga je na kraju ipak došlo do drugog udarca iz kuta za Lokomotivu na ovom susretu. 43. minuta je uskoro gotova, da vidimo hoće li biti nešto iz ovog kornera, kratka kombinacija. Lopta je na lijevoj strani, 3-2 situacija, ubačaj Vukovića, ali kao što smo rekli, malo prije je bio ne dobar, tako ću nazvat, udarac prije koju minutu pored gola kada otišlo 10 metara od vratnice Sentića, a sada ubačaj, možemo zapravo reći da to niti nije bio ubačaj, otišlo je u gol out. Sentić izbija na neki centar, do lopte je ponovno došla Lokomotiva koja je to sada agresivnija u tim duelima i ponovno organizira napad, pokušavaju domaći doći do posjeda i došli su do njega i sada će to smiriti Kovačić, pa Sentić dobit loptu ne želi riskirati nakon pritiska Marića i ispucao je ponovno na centar. Sada je Mitrović osvojio loptu i sada je Nestorovski sam ulazi u 16-terac s njom okružen Triatofulom i Čabrajom, ali pronalazi nikakvo rješenje. Ne znam što je htio toga napraviti Nestorovski, bio je okružen dvojicom pokušao je zapravo leđima okrenut pa lobat Posavca, ali nije uspio. To je svojevrsna svijeća bila od tog pokušaja. Jednu minutu produžio je glavni sudac Bell, ispratit ćemo to naravno do odlaska na odmor. Nestorovski dobio tu sada loptu uz lijevu out liniju, traži prekršaj, Kovačić je bio pored njega. Sudac Bell odmahuje rukom, nastavlja se napad sada Lokomotive, ubačaj u 16-terac domaćih Karačića, no nije pronašao svog kolegu. Pokušaj sada Vešovića koji to nešto bolje zavrnuo, ali samo na glavu Kovačića. Sada Čabraja ulazi prema 16-tercu Slaven Belupa, ali ipak previše ambiciozno s njegove strane. Čuli ste, vjerujem, i zvižduk, posljednji zvižduk u prvom poluvremenu suca Darija Bela. Slaven Belupo, Lokomotiva 0-0. Puno bolji Slaven u ovom susretu, više prigoda, ali odgovorila je i Lokomotiva sa svojih par vrlo ozbiljnih, no ostalo je još uvijek bez pogodaka ovdje u Koprivnici u posljednjem susretu 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo, Lokomotiva 0-0.

0: sport i glazba.
1: Rekla sam neka pustit ću Miju Negovetić do kraja, pa ćemo onda na početak drugog poluvremena dvoboja Slaven Belupo Lokomotiva. Već je krenulo, a krenulo je onako kako nije bilo u prvi 45 minuta sa pogotkom. Mateo Novaković je naravno i dalje s nama.
2: Lijepi pozdrav ponovno tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Tako je, 48. minuta susreta, pogodak konačno smo dočekali ovdje u Koprivnici. Duga jedna lopta prema iskosa tamo lijevo. Mitrović je bio ubacio na vrh, odnosno na metar dva od gostujućeg vratara Posavca i sjajno se tu snašao Kovačić, postavio nogu i zabio za vodstvo 1-0 i sjajan ulazak domaćina u drugo poluvrijeme i kapitalizirali su ono gdje su zapravo bili i bolji čitavu utakmicu, osim eto uvodnih minuta prvog dijela i posljednjih 5 do 7 minuta drugog dijela kada je Lokomotiva prijetila. Slaven Belupo, kažemo, zasluženo je poveo i nadamo se da će to sada otvoriti dodatno utakmicu i da ćemo imati pravu ljepoticu za kraj ovog 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Dakle, 50. je minuta susreta, Slaven Belupo pogotkom Dominika Kovačića vodi 1-0 i to je eto sadašnji rezultat. Slaven Belupo Lokomotiva 1-0.

0: Kako nam je počelo drugo poluvrijeme u Koprivnici, ponovno imamo dobar razlog otići tamo, stavim belupo lokomotiva, rezultat, pogodak imamo.
1: Rezultat 2-0, vode Koprivničanci, vodi Slaven Belupo, pogodak je zabio Ilija Nestorovski i to glavom nakon kornera kojeg je izveo Dabro. U pet metara dobro se snašao Nestorovski i postigao svoj treći zgoditak ove sezone. Slaven Belupo je naplatio bolji ulazak u drugo poluvrijeme, naplatio i one sve prilike koje je imao iz prvog dijela, naravno nije bio toliko precizan, no bio je konkretniji i imao je sve ukupno 10 pokušaja prema vratima, nisu bili toliko precizni doduše, ali eto, to su sve sada vratili u 53. minuti s goditkom Nestorovskog. 55. minuta je počela, čekamo sada odgovor Lokomotive. Lokomotiva koja je odlučila ući u drugo poluvrijeme očito s nekim promjenama, nije bio zadovoljan očito Nikica Jelavić, trener gostiju, sa doprinosom Mirka Marića, pa je uveo Antunovića odmah po početku drugog dijela, a ušao je i Vasilj umjesto Morine. Dakle, pozicija za poziciju, možemo reći, nije se ništa tu formacijski promijenilo, no eto, vjerojatno nije Jelavić bio zadovoljan reakcijom tih igrača i uveo svježi dvojac. No, ne može biti zadovoljan niti s početkom ovog drugog dijela. Podsjećamo, eto, 2-0 gubi Lokomotiva na gostovanju u Koprivnici od Slaven Belupa. Toliko za sada za ovaj dio. Idemo malo svirati pa se vraćamo na Kušek Apaš.

0: Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
2: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Veševića, sruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na u petercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
1: Sport i glazba. Toliko za slušatelje našeg prvog programa. Na drugom, prije nego što se još malo vratimo u Koprivnicu, samo ću reći da se u Serie A igra 76. minuta derbija Juventusa i Milana. Od 68. nogometaši Milana vode 1-0. U Francuskoj Olympique Marseille-Paris 78. minuta, rezultat 2-2. U Španjolskoj La Ligi bez pogodaka u dvoboju Espanjola i Sevilje nakon 62. minute. Možemo još kratko do Koprivnice.
2: U ovim trenucima Dabro se sprema u isteku 63. minute zapucati prema vratima Lokomotive. Vjerojatno će on to izvesti pošto je i on jedini kod lopte, tu je bio načinjen jedan prekršaj nekih 20 metara iskosa. Dabro zanimljivo podvalio prema Nestorovskom, pokušaj duplog pasa sa Mažarom nije prošlo, ali zanimljivo su tu odradili taj slobodni udarac, prevarili obranu Lokomotive koja je ipak uspjela to nekako spriječiti i ostalo je još uvijek 2-0 prednost za Koprivničance. Momčad s Kajzerice, eto, ponovno u podraženoj situaciji i sada ćemo vidjeti mogu li oni zapravo izaći iz te krize i bilo bi eto u ovih posljednjih nekih 30 minuta i pravo čudo da okrenu ovdje, no naravno viđali smo i takve preokrete. Čabraja je kod lopte, Lokomotiva u svojoj organizaciji napada pa Triantafulu, lagano sada ide taj napad gostiju, a možemo se i našaliti kao da im se ne žuri, sada sjajno pokušaj dijagonale Grka prema svom kolegi s brojem 7 Vukoviću, no nije uspjela doći lopta do njega i već se razvija napad Slaven Belupa koji danas igra zaista direktno i odlučno i to je i htio Silvio Čabra, novi trener Slaven Belupa koji eto debitira protiv svoje Lokomotive, zaista lete po terenu kako bi se to reklo. I eto imaju tu zasluženu prednost nakon 65 minuta. Slaven Belupo, Lokomotiva 2-0.

0: sport i glazba.
1: Još pola sata družimo se u emisiji Sport i glazba, poštovani slušatelji. Zapravo i to cijelo vrijeme se družimo i s našim Mateom, koji je na utakmici u Koprivnici na dvoboju u Slaven Belupo Lokomotiva. Je li još uvijek 2-0 za domaćina?
2: Još uvijek je vodstvo za domaćina 2-0, 73. minuta upravo će isteći, ući ćemo u 74. Sada ima priliku, slobodni udarac je Lokomotiva, ima priliku za ugroziti vrata. Slaven Belupa pogađa u Mitrovića u blok, lopta i odlazi na kraju u udarac iz kuta za goste koji su eto propustili. Pa sjajnu poziciju, jer s nekih 20 metara ovaj slobodni udarac je bio onako direktno prema vratima, no nije dobro izvedeno. Korner je sada izveo s brojem 5 Čabraja, ubacuje na vrh peterca, iskosa pokušava svijećom glavom neko od lokomotivnih igrača. Ali daleko otišla ta lopta, još uvijek pleše po 16 tercu i na kraju je dosuđeno što igranje rukom. Čini se da je vidio Dario Bell igranje rukom nekog od lokomotivnih igrača i bit će lopta za Sentića, koji će polako prići njoj. Naravno, ne žuri se Slaven Belupu, vode 2-0 od 48. kada je Kovačić zabio, a onda 5 minuta kasnije i Nestorovski podebljao za vodstvo 2-0. Slaven Belupa koji, eto, 15 minuta dijeli ga od nove pobjede, druge pobjede ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Naravno, nećemo još ništa zaključivati, no Slaven Belupo je zaista sjajno reagirao po dolasku Silvija Čabraje, eto, koji je uspio odmah, možemo reći, galvanizirati svoju momčad sa 3 odrađena treninga ovog tjedna i zaista sjajno djeluju ti igrači na terenu. Čabraja je tu sad u dvoboju sa Nestorovskim, no lopta odlazi van igrališta. 76. minuta je počela, dakle u Koprivnici Slaven Belupo za sada čuva tih 2-0 protiv Lokomotive u posljednjem susretu 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva.

0: sport i glazba.
1: Španjolac Carlos Alcaraz izborio je četvrt finale US Opena. U tri seta je pobjedio Amerikanca Tomija Pola 6-4, 6-3 i 6-4. Ranije je prva nositeljica ženskog turnira, bjeloruskinja Arina Sabaljenka, je također izborila četvrt finale. Sladala je Amerikanku Taylor Townsend 6-4, 6-3. Sabaljenka već zna i protivnicu u četvrt finalu, Čehinja Linda Noskova, koja je pobjedila Ukrajinku Martu Kostjuk 7-5, 5-7 i 6-4. Što se nogometa tiče, Sučeva je nadoknada na dvoboju derbiju talijanske serije A između Juventusa i Milana. Juventus je izjednačio u završnici, rezultat je 1-1. Na susretu Espanjola i Sevilje 81. minuta pogodaka nema. Upravo u ovim trenucima je završio susret u francuskom prvenstvu između Olympique Marseille i Pariza. Pariz je slavio u gost 3-2, a domaćinima se pobjeda smiješi u Koprivnici jer je manje od 10 minuta, desetak kako ćemo gledati Sučevu nadoknadu do kraja utakmice. Slaven Belupo Lokomotiva domaćin vodi 2-0. Mateo?
2: Sve si rekla, 2-0 vodi Slaven Belupo, bolji su čitav susret, iako eto od tog drugog pogotka Nestorovskog iz 53. minute zapravo mi je bilježnica ostala i prazna jer se nije ništa značajnije dogodilo, dakle ozbiljnije sa jedne ili s druge strane. Bilo je tu poluprilika, no ništa ono da bude, da se ugroze vrata jedne ili druge momčadi. Gostujući trener Niki Celević reagirao je i na ovaj i dalje zaostatak i izvadio je Vešovića, umjesto njega je stavio u igru Tačija, a izašao je i Katić, a ušao Smiljanić, a u međuvremenu je izašao i Dabro, a umjesto njega je ušao vezni igrač Bosak i lagano Silvio Čabraja zatvara tu u Koprivnici ovu utakmicu. 7 minuta je ostalo do 90. a naravno onda još i produžetak i smiješi prva pobjeda Silvije Čabraje na klupi, u debiju na klupi Slaven Belupa, ali i prva pobjeda protiv Nikice Jelavića kada su se to njih dvojica nadmetali. Doduše nije niti velik uzorak dva susreta kada je Silvio Čabraja lani vodio ovaj Vukovar, pa su se nadmetali i Niki Celević je slavio u jednom dvoboju 2-1, dok je drugi završio neriješeno 1-1. Čini se da će dakle Silvio Čabraja nadmudriti mladog talentiranog kolegu koji eto nije uspio dovoljno motivirati svoju momča da sjajno reagiraju nakon onih loših tri utakmice koje su izgubili u zadnja tri kola i čini se da su na pragu i četvrtog poraza nakon sjajnog starta u sezonu. Podsjećamo, dvije pobjede protiv Istre, 3-2 u gostima, te domaće 3-1 protiv Gorice. Treba i reći da nije lagan zadatak bio za Nikicu Jelavića i momčad Lokomotive, jer ovo im je već peto gostovanje ove sezone. Odradili su samo jedan domaći susret i to je naglasio uoči dvoboja da malo im je nedostajalo tih domaćih susreta, no da će se to sve vratiti i da će zaredati i oni sa svojim nastupima na svom travnjaku, tako da će se sve to iznivelirati. 85. minuta na susretu, Lokomotiva hvata Slaven Belupo, no pitanje je hoće li ih uhvatiti tih pet minuta plus Sučeva nadoknada. Slaven Belupo, Lokomotiva u Koprivnici 2-0.

0: U 22 sata i 45 minuta ponovno smo u Koprivnici, imamo pogodak.
1: Tako je, Lokomotiva je smanjila na 2-1, 87. minuta, Đurković je strelac, lopta je bila došla do Trijanta Folua koji je s 30 metara osjetio da može potegnuti, potegao je direktno na vrata Slaven Belupa, nije Sentić najbolje reagirao, odbio je tu loptu točno ispred Đurkovića i koji nije imao težak zadatak s vrha peterca za smanjenje zaostatka Lokomotive 2-1, ali već sad Nestorovski tu kod 16 terca Lokomotive i nije dobro proigrao i već sada Lokomotiva razvija svoj napad. Love to iznenačenje, da vidimo može li tu sada se razviti neka opasnija situacija. Lopta je kod Antunovića, Antunović na stranu prema, je li to tamo Vasilje, opet Đuraković i ništa, na kraju izbacuje Slaven Belupo, ali ne daleko, tek na nekih 30 metara od svojih vratiju i eto, stišće Lokomotiva, 88. minuta, Triantofulo ponovno dolazi vrlo, vrlo visoko, ubacuje na drugu stativu, pa vraća glavom u peterac na kraju. Vasilj to nije najbolje odradio i na drugoj stativi je imao Antunović, ali to je odnosno bio Tači, ne Vasilj. Tači nije uspio pronaći mirno Antunovića, nije to dobro amortizirao glavom i otišlo je izvan igrališta i preživio je Slaven Belupo ovaj mini nalet Lokomotive i sada Čabraja, Marijan Čabraja, naravno opasan, onako odgojni prekršaj nad iskusnim igračem Slaven Belupa Nestorovskim. Zaista vrlo agresivno ga je odgurnuo u jednom duelu. Dosuđen je naravno prekršaj, ali to je na sredini igrališta daleko od vratiju Lokomotive. 89. je minuta susreta. Ubačaj u 16. Nije to došlo do Nestorovskog, pa je Bošnjak dobio tu loptu, na kraju samo odlazi van igrališta ova lopta i sada će izvršiti drugu izmjenu Silvio Čabraja. Nakon u igru će ući 21 Crepulja, a igru će napustiti Mitrović koji se zaista, evo, vašem reporteru svidio na ovom susretu, napadao je dubinu, bio je aktivan, pa posuda ga je bilo i zaista odgovorio je i vrlo agresivnim nastupom danas, u pozitivnom smislu naravno, sa velikom željom, tako da Čabraja, Silvio Čabraja, novi trener Slaven Belupa koji, rekli smo, i debitira, može biti zadovoljan njegovim doprinosom. Out, dalek out Grgića, lopta nije pronašla nikog i sada Posavec daje za svog kolegu, već je lopta na lijevoj strani do sada je gubi Lokomotiva loptu, jedno krivo predaja Čabrajića i to sada može iskoristiti Slaven Belupo. Grgić za Bošnjaka, Bošnjak prema Grgiću ponovno, 3 minute je pokazao četvrti sudac, će se još ovdje igrati u Koprivnici. Slaven Belupo nije se povukao, traži čak i treći pogodak, sada nisu zadovoljni gledatelji ovdje u Koprivnici s odlukom Darija Bela, što je on tu i dosudio, ali tako je kako je. Lokomotiva sada seli naravno prema vrhu, prema kaznenom prostoru Koprivničaneca. Crepulja je u međuvremenu dobio žuti karton. Triantafolu sada ima loptu, ima prostor, povući će mirno, gleda hoće li ubaciti i to čini prema vrhu 16 terca. Lopta je tu kod Vasilja, ili Antunović je to, pardon. Antunović za Tačija, Tači ubacuje, Đuraković, joj, preko vrata je otišao ovaj pokušaj. Opasno je živio sada Slaven Belupo. Karačić se tamo pronašao na 5 metara i glavom pucao preko grede u 92. minuti. Bila je to dobra prilika za goste iz Zagreba da dođu do izjednačenja, ali Karačić je, pa to je zapravo, evo tu imam i pristup televizoru od kolege, i mogao je tu i možda bolje izreagirati i postići pogodak za 2-2, ali ovako ostaje prednost Slaven Belupa. 92. je minuta, još uvijek Belupo sada ide u napadu, sada je nevjerojatan prekršaj načinio Triantofulu prema igraču Slaven Belupa, i Božić sad dolazi mu prigovarati. Zaista jedan neugodan bodiček, ovog se ne bi ni posramili u NHL-u, u hokejaškoj najjačoj ligi. Zaista nevjerojatno, sad dolazi do naguravanja i to naravno ne treba na našim travnjacima. Najiskusniji Božić, kapetan Slaven Belupa, je izgubio živce prema Grku, se želi s njime obračunati, a ostao je na travnjaku. Nažalost nisam najbolje ispratio tko, no nadamo se da će se pridići, jer zaista je ovo izgledalo, pa moguće da mu je izbijen zrak. To je 93. sada minuta, Bošnjak čini mi se da je nastradao, i da, Bošnjak, i sada evo i zvižduci domaće publike prema sucu koji će sada pokazati žuti karton prema Božiću i Čabraji. Zanimljivo, nije prema Grku Triantofulu pokazao, nego prema Čabraji koji je očito tu bio najagresivniji u ovom naguravanju. Sada velike tenzije na kraju susreta koji je izgledao da će se mirno privesti kraju do pogotka Đurkovića za 2-1 za smanjenje vodstva, ali eto sada imamo zanimljiv završetak. Još uvijek tu traju nesuglasice i sa klupe Slaven Belupa, i negoduje tu i Nestorovski, i konačno se može vratiti u igru lopta, i Grgić sada nakon indirekta izbacuje loptu, ali sudac je odlučio dosuditi kraj. 2-1 pobjeda Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u ovom dvoboju kroz praktički čitav susret. Poluvrijeme doduše bez pogodaka 0-0, ali imali su više od igre, više od prigoda. U drugom poluvremenu su to i kapitalizirali u 48. minuti pogotkom Kovačića, pa 5 minuta kasnije u 53. i Nestorovskog nakon udarca iz kuta, a u 87. minuti Đurković je nakon slabije obrane Sentića iskoristio tu grešku i s 5 metara pospremio loptu u gol za konačni 2-1. Slaven Belupo je upisao svoju drugu pobjedu ove sezone, a Lokomotiva četvrti poraz. Dakle, da zaključimo utakmicu, posljednji susret 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva, Slaven Belupo, Lokomotiva 2-1.
0: Hvala Mateju Novakoviću koji je pratio utakmicu u Koprivnici. Prije toga pratili smo dvoboj Rudeš Hajduk, završilo je pobjedom Hajduka 4-0. Mi smo stigli i do kraja druženja u sport i glazbu. S vama su bili Gorjana Ivoković, Marijan Čagalj, Ozren Futivić, Davor Lulić, ja sam Sanja Žigar-Frljuk, i prije nego što vas prepustim daljem programu, reći ću da će sutra izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objaviti popis za ruenske utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Znamo da će na tom popisu biti ime kapetana Luke Modrića, koji je danas igrao za Milan u gostima kod Juventusa u Serie A. Do 82. minute završilo je bez pobjednika 1-1. Toliko, poštovani slušatelji, do slušanja, laka ugodna noć i lijep i ugodan početak novog radnog tjedna.

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Aerosol.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

A znam, kužim sve. A meni kako je, ovdje me svako pozna, za nas tu niko ne zna. Vidim da si trijezna, da se ne zabavljaš pogledom, prati.